0: Обручка Наталки. Виявилося, що її майбутній чоловік особисто працював над дизайном прикраси разом із ювелірами. Каблучку виготовили з лимонного золота та оздобили овальним діамантом вагою в 2 карати. Повну вартість коштовності Савренський не назвав, однак натякнув, що її вартість значно перевищує 3000 баксів. До слова, із вибором прикраси проблем не виникло. Денисенко ще заздалегідь показувала коханому, які каблучки їй подобаються, і не приховувала, що мріє саме про овальний діамант, тож він втілив її мрію в реальність. У світі книгоманів є свої правила і є ті, хто їх порушує. З'явилася цікава статистичка щодо того, які книжки найчастіше викрадають з книгарень та бібліотек, або ж які нібито забувають повернути. І от виявляється, що книгомани найчастіше зазіхають на книгу рекордів Гіннеса, яка офіційно визнана виданням і що викрадають із бібліотек найчастіше у світі. Одразу за нею в рейтингу популярності серед любителів безкоштовного читання йде Біблія. І це попри відому заповідь «Не вкради». Також найчастіше з полиць зникають томики таких авторів, як Чарльз Буковський, Джек Керуак, Ернест Гемінгуей та серія книг про Гаррі Поттера. Ну а ще у зоні підвищеного ризику бунтарський бестселер Еббі Гофмана з промовистою назвою «Укради цю книгу», яка буквально провокує читачів діяти прямо біля полиці.
1: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Справжній рекорд на аукціоні в США встановили фанати культової космічної саги «Зоряні війни». Так, оригінальний світловий меч Люка Скайуокера з п'ятого епізоду «Зоряних воїн» пішов з молотка за шалені 3,75 мільйона доларів. Спочатку організатори аукціону мали намір виручити за меч не більше 2 мільйонів доларів, однак за цей меч розгорнулася просто шалена боротьба, і він став найдорожчим кінореквізитом в історії франшизи. Проте покупець отримав не лише меч, а ще й досить дивакуватий бонус у вигляді бутафорської руки Люка. Бо це пряма відсилка до легендарної сцени з Дартом Вейдером. Щоправда, що робитиме з таким додатком до світлового меча фанат франшизи, він і сам поки що не знає. А от меч відправиться у рамочку. До речі, торги імені того реквізиту тривають, зокрема, з молотка пустять капелюхи з фільмів «Чарівник країни Оз» та «Віллі Вонка і шоколадна фабрика», літаючий борт з фільму «Назад у майбутнє 2» та пару черевиків, які носив сам Сильвестр Сталлоне у фільмі «Роккі». Ось FIFA знайшла оригінальний спосіб заробити на футбольних фанатах і створила унікальні сувеніри для тих, хто хоче забрати часточку Чемпіонату світу 2026 з собою. Уявіть собі, організатори продають справжні фрагменти газону зі стадіону MetLife у Нью-Джерсі, де пройшов фінал за Кубок Чемпіонів світу. Так, невеличкі шматочки легендарного поля помістили у прозорий куб з епоксидної смоли, а в комплекті до сувеніру додали ще USB-накопичувач, на якому є цифровий сертифікат автентичності сувеніру на випадок, якщо ваші друзі не повірять своїм очам. Окрім того, одразу після фінального свистка на сувенір нанесли і підсумковий рахунок матчу. Щоправда, за символічний презент доведеться віддати чимало коштів і заплатити 450 доларів. Популярна співачка Кеша приголомшила своїх прихильників розповіддю про вкрай незвичне хобі. Так, в ефірі одного американського подкасту зірка зізналася, що вже багато років колекціонує людські зуби. І зараз у її домашніх запасах зберігається понад 1000 екземплярів. Почалося все з молочних зубів її дитини, з яких співачка згодом зробила дуже екстравагантні прикраси – намисто, пояс та навіть корону. Ну а потім свої зуби їй почали надсилати і прихильники. Тепер артистка просить фанатів не зупинятися і поповнювати її колекцію новими експонатами. І, до речі, Кеша з гумором додала, що розкладається зуби по всьому дому, адже це неабияк лякає чоловіків, які до неї залицяються.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Голівудська суперзірка Енн Хеттавей саме зараз виблискує на червоних доріжках під час прем'єри нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея». Але при цьому селебріті готується до своєї найважливішої прем'єри в реальному житті. 43-річна володарка Оскара чекає на третю дитину. Днями на одному вечірньому шоу акторка відверто зізналася, що ця вагітність стала для них повним сюрпризом, через що малюк ще у животику отримав кумедне прізвисько і його прозвали Базером Бітером. Якщо що, базер-бітер – це відомий баскетбольний термін. Так називають неймовірно точний кидок, який гравець робить за частку секунди до фінального свистка, коли час на табло вже фактично вичерпано і м'яч залітає в сітку одночасно зі звуком сирени. Власне, для акторки третя вагітність стала саме таким кидком м'яча. До речі, Енн Хеттавей навіть натякнула на стать майбутньої дитини за допомогою блакитної сукні на прем'єрі фільму, заінтригувавши мільйони фанатів по всьому світу. Нагадаю, що Енн Хеттавей разом з чоловіком вже понад 14 років, і вони вважаються однією з найміцніших та найзразковіших пар у Голлівуді. Подружжя вже виховує двох синів. На аукціоні Сотсбіс у Нью-Йорку провели по-справжньому запеклі торги за скелет гігантського тиранозавра на прізвисько Газ. І врешті ці скам'янілості побили рекорд. Їх продали за шалені 51 мільйона доларів. І Газ став найдорожчим динозавром в історії, який коли-небудь йшов з молотка, перевищивши всі очікування експертів вдвічі. Газ, до слова, справжня знахідка для науки. Його скелет зберігся в ідеальному стані майже на 80% за масою. І на ньому навіть видно сліди укусів від інших тиранозаврів. Ну а ще динозавр настільки великий, що справжній череп виявився заважким для конструкції. На торгах його виставили окремо в холі, а до самого скелета прикріпили легку копію. До речі, своє прізвисько тиранозавру отримав на честь власника ранчо, на якому його і знайшли. Цей світ змінюється, і бренди вигадують все більш креативні способи залишатися в центрі уваги. Отож, і фірма Chupa Chups перетворила свій культовий льодяник на мікрофон для контент-креаторів. Разом з інженерами бренд створив Lollipop Mic – USB-мікрофон у формі фірмового льодяника, який безкоштовно надсилають, щоправда, не всім, а найпопулярнішим блогерам. Творці такої новинки кажуть, що замість того, щоб інтегрувати продукт у відео як рекламу, вони просто відважилися на експеримент і зробили його частиною самого процесу зйомки. Ось для тих, хто любить залипати в соцмережах на мемчики та відосики, з'явився чудовий привід потренувати пам'ять. Українські розробники створили унікальну гру під назвою «Мемсік», яка повністю присвячена культовим відеомемам. У цій онлайн-вікторині, яка доступна як для юзерів iOS, так і Android, знавцям всіх мемчиків світу треба вгадувати пропущені фрази з легендарних роликів, проходити рівні та навіть змагатися в онлайн-дуелях і щотижневих мем-лігах. У базі гри вже зібрано понад 2000 вірусних відео, тож отримати звання найкращого мемолога буде не так то й просто.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш?
2: Ти слухаєш?

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоймана. Зараз про хороше. Справжнє місто майбутнього хочуть створити у Китаї. Там запланували побудувати лісове місто. І, кажуть, побудують будинки на 175 гектарах і практично все вкриють зеленню, аби екологічність не лише відчувалася, але її можна було побачити неозброєним оком. Тож на дахах, балконах та фасадах будинків, офісів, шкіл і лікарень висадять близько 40 тисяч дерев та майже мільйон рослин. За підрахунками італійських архітекторів, такий житловий мегаліс щороку поглинатиме 10 тисяч тонн вуглекислого газу, вироблятиме тонни кисню, приглушуватиме шум транспорту і охолоджуватиме повітря влітку. Окрім того, новий район також отримає геотермальне опалення, сонячні панелі і сучасний електротранспорт. Якщо ви колись дивилися популярні фільми про білявку в законі і думали, як же пахне головна героїня Ель Вуд за виконання Різ Уізерспун, то популярний бренд Victoria's Secret знайшов відповідь. Так бренд презентував лінійку парфумів під назвою Ель спеціально до нового серіалу про юність знаменитої блондинки. Парфумери вирішили, що ця дівчинка точно пахне нотами полуниці, фуксі та деревної троянди, і цей аромат має дарувати покупцям фірмову впевненість легендарної героїні і всього за $25. Окрім парфуму, бренд випустив тематичні сукні, костюми, рожеві піжами, купальники з пайетками та навіть милі наряди для собачок породи чхуахуа. Нагадаю, що приквел про шкільні роки Ель Вудс нещодавно вийшов на екрани, а продюсеркою шоу виступила сама Різ Уізерспун. Чемпіонат світу вже завершився, але раптом ви думали, в яку копійку обійшлася подорож на матчі, та один англійський футблогер вирішив це з'ясувати і, власне, підрахував, скільки коштує перекусити на трибунах Чемпіонату світу з футболу 2026 у США. Отже, під час одного з матчу на стадіоні в Нью-Йорку чоловік наїв та напив на досить кругленьку суму в $180. Блогер похвалив колумбійський хот-дог за $10, але розкритикував бургер за ті ж гроші та не надто смачний філадельфійський чизкейк та ще й за $16. Звичайно, найбільше грошей серед вболівальників йшло на пиво. І за 8 пляшок протягом гри фанатам довелося викласти $128. Але хоч такий перегляд футболу не з дешевих, але не дивлячись на такі ціни, всі футбольні вболівальники впевнені, що емоції від мундіалю варті кожної витраченої копійки.
0: Новини.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана і зараз про хороше. Є один неочікуваний еліксир молодості, який прийдеться вам до смаку. Виявилося, що регулярні культурні розваги допомагають повернути час назад і суттєво омолодити організм. Це довели японські вчені і кажуть, що походи до театрів, музеїв, галерей та кінотеатрів безпосередньо впливають на біологічний вік людини. Науковці проаналізували здоров'я майже 2000 учасників і з'ясували, що у активних поціновувачів мистецтва фізіологічний вік в середньому на 3 роки менше, ніж у тих, хто ігнорує виставки та інші культурні заходи. За підрахунками дослідників, кожен візит на таку подію знижує біологічний вік організму приблизно на 31 день, покращуючи роботу серця, легенів та загальний тонус тіла, і працюєш це не гірше, ніж регулярні спортивні тренування. Є одна судова справа, яку ми навіть уявити собі не могли. У Буенос-Айресі відбулося унікальне засідання, яке виграли 2 золоті рибки на ім'я Фефе та Магуї, які жили у вітрині місцевого суші-ресторану. Зоозахисники подали позов через те, що рибкам було некомфортно у 40-літровому акваріумі від постійного вуличного шуму, сонця та натовпу людей. Суддя підійшов до справи серйозно і виніс історичний вердикт. Рибок визнали розумними істотами, які здатні відчувати дискомфорт та стрес. Тож їх забрали з ресторану і переселили у нове розкішне житло, акваріум об'ємом аж в 2,5 тисячі літрів та ще й цілодобовий нагляд фахівця. Тепер у Фефе та Магуї почалося справжнє люксове життя. У Великій Британії з'явилося справжнє місце сили для всіх дівчат, які обожнюють рожеве, романтику і читати. В британському Оксфорді відкрилася перша у Великій Британії повністю рожева книгарня під назвою Bad Girl Books, яка продає виключно літературу у дуже популярному зараз жанрі романтезі, тобто романтичне фентезі. Засновниця крамниці спершу просто ділилася своїм хобі в тіктоці, а потім зрозуміла, що поціновувачок романтезі настільки багато, що пора відкривати справжню унікальну книгарню і знайомити романтичних людей одне з одним. Ну а ще тим обіцяють, що в книгарні з вами станеться унікальний досвід покупок, бо тут можна і книжку придбати, і кави з рожевим тортиком випити, і обговорити власні романтичні пригоди. Окрім того, у книгарні продають особливий мерч, а також щовихідних проводять автограф-сесії з улюбленими письменниками.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокоїван. Зараз про хороше. Легендарний маньяк Фредді Крюгер офіційно повертається на великі екрани. Кіностудія Paramount викупила права на адаптацію оригінального сценарію «Кошмару на вулиці В'язів» 1984 року. Нову стрічку про злочинця у капелюсі та з металевими пазурами продюсуватиме та сама команда, яка подарувала світові гучний горор «Варвар». Тож поціновувачам класики і жахастиків обіцяють справжнє кінобезумство. Звичайно, коли фільм почнуть знімати і коли він вийде у кіно, поки що цю інформацію тримають у секреті. Українська співачка Надя Дорофеєва в своїх інстаграм-сторіс розкрила головні таємниці своєї стрункої фігури. Секрет зірки виявився доволі простим, хоча й вимагає неабиякої дисципліни. Ну, по-перше, Надя має величезне кардіонавантаження під час танців на концертах і додатково ще й тренується двічі на тиждень, виключно із власною вагою. По-друге, артистка практично не їсть солодкого і дотримується суворої безглютенової дієти, бо має непереносимість, але при цьому дозволяє собі чіт-міл-дей лише раз на тиждень. Окрім того, виконавця чесно взяла, що має вроджені особливості роботи з читоподібною залозим, які, на її думку, і не дають їй набирати вагу. І про ще один привід для гордості. Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького підкорив світову культурну арену. Заклад увійшов до п'ятірки найкращих музеїв планети, і про це стало відомо під час престижного Museum Week 2026. Українського музею було 700 конкурентів, їх оцінювали за їхню креативність у соцмережах і вміння закохувати аудиторію в історію. Врешті, наш музей з Дніпра посів почесне четверте місце у світі. І це лише доводить, що українська культура звучить на весь світ дуже по-сучасному. Якщо ви поціновуючі анімації, то готуйтеся до прем'єри, адже легендарне тріо гризунів Елвін та Бурундуки повертається на великі екрани та в гаджети. Франшиза отримає масштабний сучасний перезапуск. Більше того, творці готують повнометражний фільм для кінопрокату, який вийде у другій половині 2028 року. Проте головна фішка оновлення зовсім в іншому. Елвін, Саймон і Теодор стануть справжніми інфлюенсерами. Окрім фільму, вони регулярно записуватимуть короткі ролики для YouTube та соцмереж, де реагуватимуть на головні світові події та тренди поп-культури в реальному часі.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
2: Ай, Фонсі!

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Принц Гарріт, той, що руденький, живе у Штатах, нещодавно повернувся у Велику Британію і одразу вляпався у курйозну ситуацію. Так, під час благодійного фестивалю герцог Сасекський вирішив випробувати на собі популярну йогу з козами. Проте одна з тварин сприйняла заняття надто буквально і пройшлася просто по принцу, випадково зачепивши його пікантне місце. Гаррі не втримався і ойкнув, після чого розсміявся, а цей кумедний момент, звичайно, що розлетівся інтернетом. До речі, ця поїздка до Великої Британії взагалі стала особливою для королівської родини, адже разом із Гаррі приїхали Меган Маркл та діти, а король Чарльз III вперше за 4 роки зміг особисто обійняти своїх онуків у резиденції Highbrow House. Українська мода знову підкорює світові екрани. Аксесуар від відомого українського бренду Руслан Багінський прикрасив голову головної героїні майбутнього серіалу «Ель», а це, між іншим, офіційний приквел культової комедії «Білявка в законі». У кадрі молода Ельвуд з'являється у фірмовій рожевій кепці від українського дизайнера, і, до речі, представники бренду підтвердили цю новину і додали, що повертатися в естетику 95-го року їм неабияк сподобалося. Нагадаю, що головні обори від Руслана Багінського вже давно стали незамінною частиною гардероба таких світових зірок, як Мадонна, Бейонсе, Ріана та сестри Хадід. «Укрзалізниці» підбили статистичку літнього сезону і назвали кумедні знахідки від працівників у вагонах. Так от, український перевізник заявив, що останнім часом наші люди частенько забували свої речі. Власне, серед лідерів рейтингу найдивніших згуб опинився дерев'яний посох з кристалом, віск для пишних вусів, пальто для бульдога, дорогий нашийник з діамантом та навіть пікантна комбінація від Victoria's Secret. Натомість у списку речей, які найчастіше гумлять пасажири, навушники та кейси до них, окуляри, гаманці, ключі та документи. Особливою місією «Укрзалізничники» назвали, до речі, порятунок іграшкових друзів дітей, бо їх шукають особливо уважно. Серед іграшок, які повернули за перше півріччя, капібара і Стіч, чорна пантера Багіра та біла альпака. А ще пожежна машина і динозавр. Ну, а раптом ви забули річ. У поїзді можна скористатися спеціальним онлайн-сервісом пошуку забутих речей. Він доступний на офіційному сайті «Укрзалізниці» в розділі «Сервіси».
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Якщо ви постійно крутитеся в ліжку і не можете заснути, то з цієї ситуації можна вийти дуже кумедним способом. Журналісти розкопали дивовижний японський спосіб швидкого засинання, який називають методом таргана. Все, що вам треба зробити безпосередньо перед сном – лягти на спину, підняти руки і ноги вгору, а легенько потрусити ними приблизно 30 секунд. Так як перевернутий жук чи тарган. І хоча це виглядає максимально безглуздо, фізіологи кажуть, що метод реально працює. Такі рухи миттєво запускають потужний кровообіг, гаряча кров припливає до шкіри, і тіло починає активно скидати зайве тепло. Ну а швидке охолодження організму – це головний природний сигнал для мозку, що пора сопіти в дві дірочки. Співачка Тіна Кароль в свіженькому випуску проєкту «Тур зірками», який вийшов на YouTube-каналі Lux FM, розказала про професію свого сина 17-річного Веніаміна. Я нагадаю, що хлопець вже багато років навчається у Великій Британії та зростає справжнім джентльменом, нарешті остаточно визначився з майбутнім фахом. За словами Кароль, Веня – політолог і економіст, а загалом ще й змістовна особистість, як хотіла мама. Тіна додала, що хлопець має блискучу логіку і вже зараз може вести дорослі політичні дискусії. Попри життя за кордоном, Веніамін береже українське коріння, танцює гопа, ходить до української церкви і вільно спілкується рідною мовою. Культовий режисер Крістофер Нолан знову зумів вразити весь світ. На лондонській прем'єрі його нового кіношедевра «Одіссея» головною зіркою вечора став гігантський 11-метровий троянський кінь, якого встановили прямо біля синьої доріжки на справжньому морському піску. Що цікаво, цей дерев'яний велетень важить понад 4 тонни, а збирали його за оригінальним кресленням зі знімального майданчика аж 34 спеціалісти. До речі, потім іменитий кінь красуватиметься на Трафальгарській площі, а ще два таких красені вже підкорюють кінотеатри в США. Нагадаю, що сам фільм стартував в прокаті з 17 липня. Українські айтівці створили унікальний щі-сервіс під назвою «Зарплатометр», який у жартівливій формі оцінює ваші доходи. За задумом розробників, цей іронічний інструмент має викликати посмішку та стати чудовим приводом нарешті попросити шефа про підвищення. Працює все досить просто. Ви вводите свою зарплату та сферу діяльності, штучний інтелект порівнює дані зі свіжою статистичкою Держстату і видає кумедний персоналізований вердикт на інтерактивній шкалі. В майбутньому цей сервіс перетвориться на повноцінного кар'єрного консультанта, який навіть підбиратиме для вас актуальні вакансії з більшою зарплатнею.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Ти слухаєш «Люкс.ФМ». «Люкс.ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Слава Дьоміні, Таня Татаршенко, яка закохана таємно в Славу Дьоміні.
2: Я в тебе закохана.
1: О, а що, ні? Я відчуваю, я це відчуваю, я бачу, що ці ваші почуття, вони просто неймовірні і просто десь прикриють, розумієте?
2: Ну, ладно, я зізнаюся, Дійсно, я відчуваю до тебе от найвище, таке найбільш невичерпне почуття на землі.
1: Ось,
2: так,
1: я казав, це кохання.
2: Так,
1: ось
2: ні, це
1: все.
2: Терпіння, Слава.
1: Танечка, сьогодні п'ятниця.
2: Так, класно.
1: Вечір
2: п'ятниця.
1: Можемо разом з вами провести. У мене вдома, до речі, в гостях. А чи ні? Давайте, приїжджайте. Я вас пригощу, не знаю, червону рибу. Я знаю, що ви любите червону рибу. Давайте,
2: о,
1: чого?
2: О, Слав, ти що, купив кільку в томаті? Які у нас фахові побічні мінуси?
1: Ну, у нас тоба?
2: Ну, в нашій роботі.
1: Так.
2: Ну, по-перше, для мене це рано прокидатися.
1: Так,
2: це, в принципі, можна сказати, що це фаховий побічний ефект.
1: Так.
2: А ще, ну, звісно, фаховий побічний ефект, Слав, це ти.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс FM».
1: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Передача «День на Люкс FM».
0: Hello. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого понеділка! Це останній понеділок липня. З вами Люкс ФМ. Ранкова шоу-зарядка. Слава Джомін та Ніна Тарченко.
1: Доброго ранку, друзі!
0: Доброго ранку!
1: Слухайте, а ще, щоб ви знали, сьогодні крутезне свято, сьогодні День медичного працівника України.
0: Ой, вітаємо! Вітаємо так. Кожного медика. Танечка, вас також ще вітаю. У вас ж є...
1: медик.
0: Ну як це? У вас ж є костюм і медсестри, і різної медикині. Так що вітаю вас. І слухаємо трійку анекдотів, будь ласка.
2: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Ви знаєте, а моя подруга дуже дивна жінка. Дуже дивна. У неї коса нижче пояса.
4: Ну і що ж тут дивного?
3: Так вище пояса коси немає.
2: Анекдот ОТОП. Друге місце.
3: Роблячи замовлення, Олексій зізнався офіціанту, що ніколи не їв салат з омарів.
4: Тому і з'їв салат з крабових паличок за ціною омарів.
2: Анекдот ОТОП. Перше місце.
5: Алло, я ваш сотовий оператор. Як вам якість нашого зв'язку? Алло, алло, алло, я вас не чую. Алло!
2: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Крокмет.
2: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: знаєте, подивилася я зранку правді в очі і вирішила таки нафарбуватися.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс ФМ.

0: Вдалого
1: Вдалого понеділка, друзі, це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і нехай у вас все буде добре. А зараз коротенько гороскоп для кожного знаку зодіаку.
2: І починаємо ми з овнів. Овни сьогодні не варто поспішати заповнювати кожну паузу. Саме в тиші народиться гарна думка.
1: Далець.
2: День подарує привід відчути, що деякі речі складаються на вашу користь навіть без зайвих зусиль.
1: Близняки.
2: Не відкладайте коротку розмову, яка давно назріла. Вона залишить приємний післясмак.
1: Раки.
2: Те, що сьогодні здається дрібницею, через деякий час ви згадаєте з особливою вдячністю.
1: Леви.
2: Ваша посмішка може змінити настрій не лише вам, а й комусь поруч.
1: Діва.
2: День покаже, що уважність до деталей іноді відкриває більше дверей, ніж поспіх.
1: Терези.
2: Сьогодні варто дозволити собі трохи легковажності, вона піде лише на користь.
1: Скорпіон.
2: Одна випадкова фраза допоможе поглянути на знайому ситуацію по-новому.
1: Стрілець.
2: Не намагайтеся встигнути все. Найважливіше сьогодні не потребуватиме успіху.
1: Козоріг.
2: Ви відчуєте, що приємне задоволення від того, що колись не побоялися зробити перший крок.
1: Водолій.
2: День може подарувати маленький знак, який додасть упевненості у власних силах.
1: Риби!
2: Відпустіть це зайве, на це місце має прийти нове і приємне.
3: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: А ми запрошуємо вас, друзі, пограти. Сьогодні буде гра, яка називається «На батуті». Таня назва нам тему. Ми по черзі будемо називати слова на цю тему. І якщо ви справитеся, то заберете подарунок від Люкс ФМ.
2: Тож, ласкаво, просимо реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ» на гру, яка називається «На батуті». Ну, грати будемо вже після невеличкої реклами.
4: Реклама.
3: Усе, що ти любиш в Люкс ФМ, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс ТВ. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТВ. Новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ та Ю ТВ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТВ на твоїх екранах.

0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама. Реклама. Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA!
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA!
2: Реклама.

0: Люкс FM.
1: Доброго ранку, друзі. Це Люкс FM. Ранкове шоу «Зарядка». Таня Татарченко і сексі мачо Слава Дьомін. Улюблений жінок з вами тут. Що?
2: Нічого.
1: Я жодної дівчини не розчарував.
2: Так, ну, так, звісно.
1: Не треба розказувати.
2: Звісно, вони просто хотіли, щоб все швидше закінчилося. Шо? І ти їх не розчарував.
1: Звісно. Так, Женя сьогодні з нами грає. Жень, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Женечка.
3: Доброго ранку.
1: Жень, дивись, зараз Таня назве нам тему. Ми з тобою по черзі будемо називати слова на цю тему. І треба кожному з нас сказати по 5 слів. По черзі. Ти, я. І якщо ти справишся, забереш у нас подарунок. Я не знаю, що за тема. Зараз я вперше почую, так само, як і ти. Таня, озвучте, будь ласка.
2: Ой, ви знаєте, хлопці, так не хочеться якось заморочуватися з самого ранку. Дуже проста
1: тема.
2: Тому
1: ти так і одягнулась сьогодні, так?
2: Шу.
1: Бро. Не заморочились, бачу. В прекрасні.
2: Ти зараза, я красива.
1: Ти завжди красива, Тань. А в одязі ще краще. Отже, будь ласка, тема.
2: Тема в нас сьогодні – лісові мешканці.
1: Лісові мешканці. Погнали. Жень, ти перший.
3: Білочка.
1: Білочка є. Вовчок.
3: Ведмідь.
1: Добре.
2: Медик тоді.
1: Так. Лисичка. Жень, як думаєш, що ще?
3: Алло.
1: Да, Жень, давай, кажи.
2: Кажи.
3: Дятел.
1: Дятел, добре. А я кажу крот, кріт.
2: Добре.
3: Кролик.
1: Угу.
2: Ні, кролики в лісі.
1: А, точно.
2: Ну.
1: Жень, давай ще. Ну, якщо не кролик, то хто ще вухастий може бути то?
2: Зай?
3: Зайчик.
1: Ну, молодчина. Бобер.
2: Молодець.
1: Так, він в лісі живе?
2: Може бути,
1: біля
2: так.
1: Біля лісу ходить туди-сюди.
2: Ні,
1: так,
2: може,
1: Женя,
2: в лісі
1: давай.
2: Може бути водойм?
3: Змія.
1: Танечка, вас покликали, бачите. Ось, а я що кажу?
2: А я кажу
1: зеркало, миша.
2: Ну, ладно.
1: Все прекрасно. Так. Ну і дивіться, як класно, і я справився, і Женя, але подарунки отримує тільки Женя. Ми тебе вітаємо, забираєш подарунки від Люкс FM. Доброго ранку.
0: На Люкс FM.

0: на Люкс FM.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Нехай ваш понеділок буде вдалим. З вами Слава Дьомін та Інна Татарченко. На вихідних був в Одесі, в прекрасній Одесі. І насправді поїхав просто трошечки розвіятися на море. І, ну, по-перше, насправді мені дуже поталанило, тому що якраз в ці дні саме в Одесу нічого не прилітало. Але я захоплююся одеситами, я захоплююся цим прекрасним містом, яке все одно живе, дихає і дихає наповно. І дуже було приємно спостерігати за відпочивальниками, за одеситами, які відпочивальники ми там.
1: Та кажучи, зараз в Одесі пів України.
0: Це правда,
1: я кого не спитаю, у мене всі в Одесі.
0: Слухайте, це дуже кльово, але я жив прямо на Аркадії, думаю, знаєте, так, мене там мені повезло, у мене друга там квартира. Прямо на Аркадії, так що я не платив за проживання, але значить, є там два відпочинкових комплекси в Аркадії, на І називається, і той, і той. Ну, і так,
1: і той, і на А закінчується.
0: Так. І мені було цікаво, скільки коштує, наприклад, бунгало, так, на Ібіці і на Ітаці, то коштують в одному, значить, 5,5 тисяч гривень, а в другому 4 тисячі гривень. Начебто і дорого, але з іншої сторони, кожне бунгало там на 4, якщо не помиляюсь, чи на 5 осіб. Якщо, так, якщо великої компанії, то, в принципі, там нормально. Не супер дорого. Що мене ще здивувало, думаю, ну, зараз в Одесі хочеться піти в якийсь класний там ресторанчик, якийсь такий прикольний. Я пішов в один грецький ресторан, мені дуже сподобалося. Думаю, ну, зараз мені за чек дадуть, тому що це ж Одеса, курортне місто. А насправді я замовив так собі нормально замовив і витратив на це 700 гривень.
1: Та ладно.
0: Так, це по міркам там і Києва, і середніх так міркам, так, ресторанів, це прям супер недорого. Так, що мене ще здивувало, що я там, ну, за таксі в Одесі теж платив не так багато. Я, ну, я серйозно кажу, просто по київським міркам, так, якщо там зараз на таксі проїдеш, то там скільки це? Ну, 500 гривень, так? Плюс-мінус 500-600. Значить, в Одесі мені якось вдавалося за 150.
1: Та
0: за,
1: ладно.
0: За 200.
1: Клас.
0: От, ну, і,
1: Одеса, привіт.
0: Так, величезний привіт Одесі. Супер. Величезний привіт тим, хто зараз ще відпочиває в Одесі. Ось, я, Танечка, до речі, майже з вами відпочивав. Ну, ось,
1: ви зі мною?
0: Так, я бачу ваші фотографії, і мені якось ставало приємно. Три рази. Давайте про погоду, будь ласка.
2: Погода на Люкс FM.
0: Ні, ну не тягнути ж вас, Танечка, за свій рахунок в Одесу. А так просто фотку взяв і нормально. І, так би мовити, і рибку з'їв, і цей. Давайте про погоду.
1: І що ти ще зробив?
0: І твою фотку подивися.
1: Значить, про погоду, за даними синоптиків, сьогодні у західних областях, а також в Одесі, Миколаєві, можливий дощик. На решті території має бути без опадів. Ну, і денна температура повітря в Україні від 24 до 30 градусів тепла.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють ясну погоду весь день і 29 градусів тепла в день. А ввечері буде плюс 25, зараз у центрі столиці плюс 22.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, я глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. З вами Слава Дьомін та Анна Тарченко. Ну і слухайте, я, значить, вчора був в Одесі, і така була дуже цікава картина. Значить, іде малий з мамою і каже: «Мама, так класно відпочивається тут, а можна я не поїду в школу?» Мама каже: «Так ще півтора місяці». Але як легше адаптуватися після повернення з відпустки? Є поради фахівців, і за 5 хвилин все розкажу.

0: Значить, не хотілося б вам хамити, але ранок понеділка вимагає жертв.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі! Слухайте, як легше адаптуватись після повернення з відпустки, є поради фахівців, і зараз я вам коротенько про них розкажу.
1: Давайте.
0: Ну, кажуть про те, щоб от повернення додому не перетворилося такий на новий виток стресу. Ось психотерапевт рекомендує дотримуватися кількох простих дуже правил. Наприклад, таке правило називається воно буферний день. Фахівці радять не повертатися з поїздки ввечері напередодні першого робочого дня, а краще залишити 1-2 дні, щоб спокійно розпакувати речі, виспатися.
2: Я це все розумію, але я вибачаюся, коли стільки часу йде на дорогу в наші
0: часи,
2: щоб дістатися.
0: Ну, це ж не обов'язково, ми говоримо тільки з-за кордону, але, ну, тут треба обрати, або все ж таки буферний день, або на один день більше відпочивати, але потім вам буде важче входити в цей робочий режим. А ще одна порада, не намагатися зробити все одразу. Експерти рекомендують у перші дні взагалі не братися за такі всі накопичені завдання одночасно. Починати варто з простіших справ, і так до кінця тижня робочого вже трохи ви адаптуєтеся.
2: Логічно,
0: ну і ще дуже кльова порада – це можна зберегти приємні ритуали з відпочинку. Радять психологи не відмовлятися від невеликих звичок, які там приносили задоволення під час відпустки.
2: Ну, ну як там... Вислав, та ходити на роботу без спідньої.
0: Зараза витанчка. А я говорив про ранкову каву, наприклад, на свіжому повітрі. Бо там, ну ви там на відпочинку могли там трошки собі...
2: Цикнути, так і на роботі можете цикнути, та зранку.
0: Ну, хорошо, приємні ритуали з відпочинку. Собі оберіть, що ви там робили на цьому відпочинку. Ну і останнє, психологи радять, коли ви повертаєтеся з відпочинку, можна собі запланувати вже наступну приємну подію. І ми не говоримо тільки про якийсь великий, так, велику подорож, великий відпочинок. Можна запланувати, наприклад, собі зустріч з друзями, так, якусь там, ну просто там похід, наприклад, до театру або там в кінотеатрі. І тоді,
2: або якийсь вікенд поїхати.
0: Так, так, завдяки ось цьому теж ви трошечки собі можете полегшити оце повернення з відпустки.
2: Це
0: клас,
2: прикольно,
0: клас.
2: Це ні, це прикольні поради. Та, Сашка, а ось щодо цього пункту зберегти приємні ритуали з відпочинку.
0: Так, так,
2: наш
0: так.
2: Слава теж дещо зберіг після останньої відпустки.
0: Ну, було, до речі.
2: Та, потім лікував це 2 місяці. Так, ну,
0: зараза.
2: Де? Не прийшла зараза, тому я, друзі, вам зараз кажу важливу
0: підчепив,
2: інформацію.
0: Я кажу, зараза.
2: А, ну це було. Значить, наша традиція вітати з днем народження у 7.50, 8.50 і 9.50. Тож можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі LuxFM. Значить, заходите в останній пост телеграм-каналу LuxFM, прям тицяєте на нього, заходите і в коментарях вже потім пишете ім'я і прізвище тих, кого ми привітаємо вже буквально за 5 хвилин на LuxFM.
3: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на LuxFM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на LuxFM. Смак. Ти слухаєш LuxFM. Включай

0: Доброго ранку, друзі, і вдалого понеділка. З вами Люкс FM, ранкова шоу-зарядка. Сьогодні день медичного працівника. Ми вітаємо всіх медиків, але у цій рубриці ми вітаємо лише іменинників. Ну і якщо серед ваших друзів близьких є іменинники, заходьте в наш телеграм-канал, він називається Люкс FM. І там в свіжому пості можна написати ім'я і прізвище людини, яка святкує день народження.
1: Так, які ж красиві українці сьогодні народилися. Нікоша Ніколаєнка, село Жорнівка. Вероніка Андрієва з Миколаєва, 26 років Вероніки сьогодні. Нешва Антон з Києва святкує 30. Смірнов Ілля, Житомира, сьогодні іменинник. Борисову Тетяночку з Києва вітаємо. Захисника Мак

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О,
2: їсти.
3: Це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: їсти, кисалатик.
3: Їсти,
2: о, це ідея.
1: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: В Україні визначила найкращі фільми, і про це знає Настя Великоїванна. Привіт.
5: Доброго раночку. Також розкажу про те, що Ніколь Кідман закрутила новий роман, а вчені зареєстрували в OnlyFans бабаків. У Голлівуді запахло коханням, друзі, тому що 59-річна Ніколь Кідман після розлучення з музикантом Кітом Урбаном, з яким вона була у шлюбі, між іншим, цілих 19 років, знову щаслива і знову закохана. Значить, папарацці спіймали акторку біля басейну в обіймах сивочолого красеня. Фотки є в мережі, можете одразу глянути.
4: Так.
5: І ним виявився 40...
4: Рятувальник.
5: Ні, спокійно. Ну, який рятувальник, Слава?
4: Ну, чого?
5: Бізнесмен, медіамагнат.
4: А
5: ну,
4: він може бути рятувальник?
5: Він врятував її серденько.
4: Так, він врятував її від самотності.
5: Звати його Майкл Рейнштейн. Йому 48 років. І на нових фото парочка ніжно тримається за руки, не приховує почуттів, лежить там на лежаках, такі трошечки напівоголені. Інсайдери,
4: напівоголені, так? Саме біля басейну. Ну, дивно,
5: в купальниках таке буває, розумієте, так?
4: Так?
5: Інсайдери кажуть, що Ніколя робить взагалі зараз все, щоб бути щасливою, хоча і не поспішає фішувати особисте життя, тож коли буде ось ця офіційна заява про стосунки, поки що невідомо. Ну, а тепер про головну подію українського кінематографа, тому що у Києві відбулася ювілейна 10-та національна кінопремія «Золота дзига». Справжнім тріумфатором і беззаперечним лідером вечора стала науково-фантастична стрічка «Ти космос» режисера Павла Острікова. Дуже класний фільм.
4: Таня, коли прийшла, подивилася, каже, боже, це просто шедевр.
3: Я пару днів від нього відходила.
4: Так,
3: і так хотілося з кимось обговорити. Настенька потім подивилася, ми з нею обговорюємо.

0: А я ще, до речі, не дивився.
1: О, на Netflix, якщо ж є. Так, дивіться, дуже класний.
0: Я просто знаю, що він трошки важкий, а мені...
1: Ні, він не важкий.
2: Він не важкий, він просто... У мене на початку було таке, ну, що це я, ну, що це я дивлюся?
0: Ага.
2: А потім понаростаючи, а потім в кінці...
1: І я... Так,
2: я плакала теж.
0: Ну, тому я і не хочу плакати.
2: Ні, ну він глибокий, він хороший.
1: Дуже гарний фільм, подивіться, і про це говорить, насправді, результати «Золотої дзиги», тому що фільм став, по-перше, найкращою стрічкою року. Далі, найкраща режисерська робота, сценарій, найкраща чоловіча роль, там грає Володимир Кравчук. А також він зібрав цілу купу нагород за музику, звук, спецефекти, монтаж, спецефекти.
0: Ну, 8 нагород він забрав, чи
1: стільки? Так, десь так.
0: Так.
1: Також свої нагороди отримала за найкращу документалку і найкращу операторську роботу документальна стрічка «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова. А найкращими акторками, от, будь ласка, стала Марина Кошкіна за роль у фільмі «Війна очима тварини». Між іншим, саме в цій стрічці зіграв Шон Пен за символічний гонорар в $1.
0: Клас.
1: Ірма Вітовська отримала нагороду за другий план за стрічку «Малевич». А ще в номінації «Найкраща пісня» перемогла «Ні обіцянок, ні пробачень» з фільму «Ну, мамо».
0: Клас. Я, до речі, можу сказати, що зараз нещодавно подивився фільм, називається «Кіл Хаус», теж наш український. Так, ну, я сподіваюся, що «Золота дзига» його теж відзначить, але це вже буде
1: наступного року,
0: тому що він вийшов тільки цього року. Так.
1: Ну і наостанок про наймилішу ідею для просування в соцмережах, тому що науковці з Каліфорнії, які вже 60 років спостерігають за бабаками в Колорадо, зіткнулися з нестачею фінансування. Так буває, коли йде мова про бабаків. Але замість того, щоб опускати руки, вони пішли в ва-банк і створили для тваринок власний аккаунт на OnlyFans і назвали його Only Marms. Звісно, жодного контенту 18+ там немає. Замість цього фанати за невеликі донати отримують ексклюзивні екшн-відео, де бабаки граються, риють нори, кумедно чубляться і загалом підкорюють серця підписників. До речі, з моменту запуску сторінки зібрали сотні переглядів і тисячі підписників.
0: Ну а ранкова шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого понеділка.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – Крокмет.
3: Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Жень, ти що, спиш?
1: Ні.
0: А що тоді сидіти з закритими очима?
1: Боже мій, ну я мрію.
0: Ти що, про що?
1: Про море.
0: Ой, ну ти давай обережніше мрій, ладно?
2: Що це я маю обережніше мріяти про море?
0: Ну тому що я отак от про море кожен день мріяла і отримала. Море проблем і море роботи.
2: Ну прям так, море проблем у неї, да? Ну от що за песимізм, Тань?
0: Ну якось так ситуація складається, що я з цим зроблю?
2: Танечка, запам'ятайте раз і назавжди. Не буває безвихідних ситуацій.
0: А, да, бувають ситуації без вихідних, да? Море роботи називаються.
2: Ну тоді покупайся в цьому морі, а я собі про справжні помрію. Солоною водичкою, рачки, боже мій, кукурузка, пахлава, ми до... Ладно, все, друзі, хватить про це. Давайте переходити до 9-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас сьогодні Аня Трінчер вривається, Маргарита.
3: «Вишнева десятка». 9-е місце.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ триває. Нехай ваш понеділок буде вдалим. Ми поруч з вами і після реклами будемо змагатися. Хлопці проти дівчат, дівчата проти хлопців у грі, яка називається «Основний інстинкт».
2: Так, тож можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс-ФМ», на гру, яка називається «Основний інстинкт». Ну, а грати будемо вже буквально після невеличкої реклами.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Реклама.
6: OTP-банк реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Допоки ми є, країна живе.
12: Кохає, працює, будує нове.
11: Допоки ми разом тримаємо рух.
12: Країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
12: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
13: Чуєш?
14: «Вегас-24».
15: Гра кличе.
14: «Вегас-24».
15: Завантажуй та грай.
14: «Вегас-24».
15: Найкращі ігри на «Вегас-24».
16: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
5: Реклама. Реклама.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
18: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
5: Реклама.

0: Родзинка, це моє обличчя зранку.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Давайте позмагаємося, хлопці проти дівчат, і покажемо, хто тут сьогодні молодець. І за хлопців сьогодні буде грати Артем. Артем, привіт.
2: Доброго раночку, Артем.
1: Проти Артема буде грати Оксана. Оксана, привіт.
2: Привіт.
3: Доброго ранку.
2: Оксаночко, ну ти переможеця. Давайте починати.
1: А що ти от, ти...
2: Давайте починати груз, зразу? А переможеця і Артемом.
1: А, ось так. Так. Зараз ми доведемо, зараз ми покажемо.
0: Раунд перший.
2: Вчора ти теж, нагадаю, комусь казав, зараз ми доведемо, зараз ми покажемо. Менше... А Славка не довели, хіба що показали.
1: Менше
2: тільки.
1: Менше підглядали, Тонечка, ось, приєдналися краще. Ось, а я хочу нагадати, що в цій грі хлопці змагаються проти дівчат, три раунди. Артему Таня ставить дівчачі запитання, я Оксані ставлю чоловічі запитання, і зрозуміємо, хто молодець в кінці гри. Артем, тримайся, перше питання від цієї злої тьотки, давай.
2: Зла тьотка не прийшла, тому Артемчику я буду задавати тобі запитання. Танюшечка. Значить, Артеме, що називають люрексом? Тіні з блискітками, застібку чи нитку?
1: Люрекс.
2: Люрекс.
1: Як думаєш?
4: Хай буде застібка.
1: Я б теж сказав застібка.
2: Хай буде, але правильна відповідь – нитка.
1: А що?
2: Я думала, що це дуже просте.
1: А що, нитка? Нитка не... Думати все. Оксана, скажи мені, будь ласка, а що означає літера «Р» Роман у позначенні колеса? Це тип шини, це радіус чи це сезонність?
3: Радіус.
1: Це неправильний відповідь. От завжди плутають. Насправді це тип шини. Прекрасно.
0: Раунд другий.
2: Прекрасно. Значить, Артем.
1: Артем.
2: Давай. Скажи, будь ласка, як називається спеціальна насадка на фен широкого діаметру, щоб зробити кудрі? Це резонатор, браш, дифузор. Як ти думаєш, Артем?
4: Наверно, це цей фреш.
2: Як?
4: Фреш, як ви там назвали?
2: Дифузор?
1: Ще, перше, друге чи третє, ану?
2: Резонатор, браш, друге. Браш чи дифузор? Отже, ще раз. Резонатор, браш чи дифузор? Хай Артем відповідає.
1: Браш, каже.
2: Ну, Артем, я тобі давала шанс передумати, а насправді дифузор.
1: Я, як лисий, теж це знаю. Ола, Оксана, скажи мені, будь ласка, де в автомобілі знаходиться дефлектор? Дефлектор. На вікні, в салоні, в багажному відділенні.
3: Багажник.
1: Це неправильна відповідь. Насправді на вікні дефлектор знаходиться. Прекрасно, рухаємося в третій раунд.
0: Третій.
1: Артем, є шанс. Давай, зараз правильно відповідаєш, і ми можемо перемогти. Давай.
2: Перемог. Артемчику, а скажи, будь ласка, для чого у косметології використовують нитки? Для пілінгу, для мезотерапії чи для ліфтингу? А?
1: Як думаєш?
4: Мезотерапія.
1: Я б теж сказав мезотерапія.
2: Молодці, ні, абсолютно, звісно, для ліфтингу. Так, зараз подивимося, чи буде нічия, чи дівчатка виграють.
1: Значить, Оксана, а ну скажи мені, будь ласка, чи хочеш ти зараз відповідати, чи ти можеш сказати ні, я не буду відповідати, давайте нічию.
3: Звісно, відповідаю.
1: Ну, добре. В якому клубі не грав футболіст Антуан Грізман? Реал Сосьєдад, Барселона, Реал Мадрид. А?
3: Мадрид.
1: Добре, це правильно.
2: Я тільки хотіла возбухати, що це все це не чесно. Це дуже складне питання, Оксаночка. Тут траси прям забила штрафний, можна сказати, в ці чоловічі ворота. Ти неймовірна молодчиночка, Оксаночка. Я вітаю тебе і всіх дівчаток України сьогодні з перемогою.
1: Артем, обов'язково ще реєструйся. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого понеділка, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слухайте, неймовірна новина про нашого українця. Український сумоїст втретє виграв Кубок імператора в Японії. Вау. Уявіть собі, звуть його Данило Явгусишин. Він виступає під іменем Аонішікі Арата. Йому 22 роки.
1: Клас.
0: І він завершив один престижний турнір з результатом 12 перемог і 3 поразки. І у нього, до речі, там була травма лівої щиколотки, пальця ноги, але він все одно переміг.
1: Клас.
0: Так, круто, вітаємо. Ще раз його звуть Данило Августин.
1: І всього лише 22 роки.
0: Так, 22 роки. І ця перемога дозволила йому повернути собі ранг Одзекі. І він став першим в історії сумоїстом, який зробив це, одночасно виграв турнір. Вітаємо. До речі, Танечка, я, знаєте, це читав новину і думаю, а у вас сумоїсти були в житті? Бо я просто бачив деякі фотки. Ви там в таких
2: бачив
0: позах, що я розумію, що каратисти у вас точно були. Гімнасти з йогами теж. От цікаво, чи сумоїсти були.
3: Погода на Люкс ФМ.
0: А там в одній позі, до речі, на фоці, Танечка, у вас де голова просто? І язик,
1: Танечка. Боже мій, так, давайте про погоду.
0: Я теж сказав, коли побачив ці фотки, я думаю, боже мій, а виявляється, і так можна.
1: За даними синоптики, сьогодні у західних областях, а також в Одесі і Миколаєві можливий дощик. Нарешті територія має бути без опадів. Ну і денна температура повітря 24-30 градусів.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють без опадів погоду, 30 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 25. Зараз у центрі столиці 24 градуси тепла.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Значить, не хотілося б вам хамити, але ранок понеділка вимагає жертв.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: дня в курсі.
1: Друзі, згадайте зараз номер своєї квартири.
2: Так.
1: Ні, це не для того, щоб...
2: Відправте мені, так? І коли у вас нема дома, так?
1: Насправді, я зараз розкажу, що означає саме ваш номер квартири і як це впливає на життя в ній. Бо нумерологи стверджують, що номер квартири може впливати на атмосферу в оселі і настрої мешканців. Значить, дивіться,
2: ну,
1: по-перше, щоб визначити своє число, потрібно скласти всі цифри номера квартири до однозначного значення. Наприклад, якщо квартира має номер 24, то 2 плюс 4 дорівнює 6. Ваше число 6.
2: Так.
1: А цифра 6. Якщо 76, то 7 плюс 6 – 13. І 13 – це 1 ще плюс 3, і це 4. Зрозуміло? Зрозуміло.
2: Ну, окей. Так.
1: Ну, це елементарна математика, Слав. Угу. Так, зараз 3 секунди даю скласти і з'ясувати свій номер.
2: Угу.
1: Дали, раз, два, три, все. Розшифровуємо.
2: Ну, давай.
1: Отже, одиниця пов'язана з лідерством, незалежністю і новими починаннями.
2: Угу.
1: Двійка – з гармонією, коханням і сімейними стосунками. Трійку пов'язують нумерологи з творчістю, радістю та спілкуванням. Четвірка символізує стабільність, порядок, дисципліну. П'ятірка – свободу, пригоди, зміни. Шістку нумерологи називають одним з найкращих чисел для сімейного затишку. Сімка підходить для саморозвитку, спокою та усамітнення.
2: Ой, дурдом.
1: Вісімку традиційно пов'язують з фінансовим успіхом і кар'єрою. Ну, а дев'ятка символізує доброту, оптимізм і прагнення допомагати іншим.
2: Ось, а десятка?
1: Ну, десятка – це 1 плюс 0 дорівнює 1, Слав. Це вже одиничка. Нумерологи вважають, що правильно підібране число житла може посилити певні риси характеру та, за їхніми переконаннями, притягнути удачу. Ну,
2: тобто, якщо у вас щось раптом, переїжджайте, змініть квартиру, бо все, нумерологи вам кажуть...
1: Ну, тут поганого Ротов, ніде нічого немає. Я нічого поганого не сказала.
2: Було,
1: все, кожна квартира хороша.
2: Слухай.
1: Коротко.
2: Добре, а от тебе ж номер квартири 69?
1: Ні, у мене...
2: А як? А в тебе на стіні біля квартири написано 69, там ще пару слів цікавих.
1: Дружок.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: У нас є ранкова традиція, друзі. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня, тому якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, ми вас запрошуємо в наш телеграм-канал. Він називається Люкс FM. І в цьому телеграм-каналі є пост. В свіжому цьому пості можна в коментарі прямо написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І після реклами будемо вітати.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТВ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стидані совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.
4: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні понеділок, 27 липня. Ну і зараз за нашу добру ранкову традицію будемо вітати іменинники сьогоднішнього дня. Хто сьогодні святкує день народження, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс FM є свіжий пост, і в цьому пості, в коментарі, прямо в цьому пості, можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, які ж красиві українці сьогодні народилися. Давайте дізнаватися. Нікіта Ришмедулін святкує 32. Ярмоленко Наталія Олександрівна, Запоріжжя. Ювілей сьогодні. Олечко Молодцову з міста Хмільник. Зубрій Ярік сьогодні святкує свій день народження. Балан Анічку з Черкащини вітаємо з 11-річчям. Яковенко Анютку зі Львова. Клика Олега з Хмельницького. Овчар Олег з Києва святкує 55. Смирнов Ілля Житомира 24. Чернецький Ігор Юрійович з Ужгорода сьогодні іменинник. Бобровський Дімася, 45. З Кропивницького Сергій Дзюба. Контратюк Марія, 35 років святкує. І Гузелішвілі Маргарита, 34, з Харкова.
0: Ну, а Олександр Усік зізнався, чи хоче він бути президентом. За 5 хвилин це розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Олександр Усик зізнався, чи хоче стати президентом. Про це знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
5: Доброго раночка. Також розкажу про те, що науковці знайшли дуже неочікувану користь пізнього сніданку. У США запустили майстер-класи з відмови від щі. Перша інфа для всіх, хто обожнює поспати подовше і, в принципі, нікуди не поспішати, тому що виявляється, що саме пізній сніданок може уповільнювати старіння.
4: Ось
5: науковці реально...
4: Одні кажуть, снідайте одразу, інші кажуть, значить, пізній сніданок. То вже визначся. То що каже?
5: Ти до кого зараз звертаєшся?
4: Я до... А з ким я це? Настя,
2: Настя, в певному віці таке буботіння – це вже норма.
5: Добре, добре. Науковці насправді дослідили зв'язок між режимом харчування і довголіття і з'ясували, що сніданок після 10-ї ранку допомагає довше зберігати молодість. За словами вчених, якщо ви не снідаєте одразу після пробудження, в організмі, значить, знижується рівень інсуліну, організм активніше використовує запаси енергії, а обмін речовин отримує менше навантаження.
4: Ага.
5: Ну і найбільше такий режим харчування, звісно, підійде тим людям, які, наприклад, пізно лягають спати і вранці довго не відчувають голод. Тобто, якщо ви лягаєте спати рано ввечері, та, щоб виспатися, встаєте рано вранці, і вам такий режим пізнього сніданку не підходить, то не треба цього робити.
4: Ну, взагалі, просто по відчуттю. Не слухайте, ну, не слухайте тільки Настю.
2: Я о 5:20 прокидаюся, мені о 8:00 потрібно поїсти. Я до 10:00
4: вечір не витерплю. О 8:00 чи о 7:00?
2: О 8:00 поїсти, ну...
5: Ну, але це не одразу, до речі, ти їси.
2: Ну,
5: тебе є непоганий такий розріз.
4: Так ти ж снідаєш на роботі на початку о 7:00 ранку. Що ти розказуєш ти?
2: О 7:30 десь сніде.
4: А потім о 8:20, так? Потім о 9:20.
2: Ні, ну, це вже...
4: Три пізніх сніданки у Танюхи.
5: Бачите, як добре. Тим часом абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик, якому приписували розвиток саме політичної кар'єри, тепер нарешті розставив всі крапки над і для всіх тих, кого це дуже цікавило. Спортсмен розвіяв всі чутки і заявив, що не планує балотуватися у президенти України. І тут просто нагадаю, що проводилися нещодавно соціологічні опитування, і саме Олександр Усик опинився серед лідерів симпатів українців із майже 6% голосів.
4: Mm-hmm.
5: Він, до речі, про це згадав і додав з гумором, що якби справді пішов на вибори, то, звичайно, зібрав би набагато більше голосів.
4: Бо хто би не проголосував, того Усик би знайшов і самі знаєте, що було б.
5: Але дивіться, він все ж таки залишається на рингу і збирається і далі перемагати. Ну і наостанок про кумедний тренд із США, де цифрова гігієна виходить на абсолютно новий рівень, тому що в американських бібліотеках запустили курси з відмови від штучного інтелекту. Значить, проводять реально майстер-класи.
2: Здрасте, тільки навчилися ним користуватися.
5: І що не всі. Там людям пояснюють, як вимикати вбудовані ще функції в браузерах, в застосунках, щоб просто-напросто взяти та й відпочити від нейромереж. Ажіотаж, до речі, виявився настільки шаленим, що вільні місця розкупили за перші хвилини, через що організаторам...
4: Так, це все, що і гроші беруть?
5: Ні, це безкоштовно,
2: краще
5: до речі.
2: Б навчили, як ці, як рілси вимикати вчасно. А то візьмеш, досі зараз парочку рілсів гляну, і все.
4: Краще б навчили,
2: дві години
4: як тік-ток звук відключати.
2: Ну,
4: а то включиш, а потім не знаєш, як відключити.
5: Страшне.
4: Треба в щі зайти, до речі, спитати. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» триває на Люкс FM. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – «Крокмет».
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Ви знаєте, а моя подруга дуже дивна жінка. Дуже дивна. У неї коса нижче пояса.
2: Ну і що ж тут дивного?
1: Так вище пояса коси немає.
0: Анекдототоп. Друге місце.
1: Роблячи замовлення, Олексій зізнався офіціанту, що ніколи не їв салат з омарів.
2: Тому і з'їв салат з крабових паличок за ціною омарів.
0: Анекдототоп. Перше місце.
3: Алло, я ваш сотовий оператор. Як вам якість нашого зв'язку? Алло, алло, алло, я вас не чую. Алло!
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Це Люксофам, ранкове шоу «Зарядка» триває, вдалого понеділка. На вихідних був в Одесі, трошки погуляв, і Одесі величезне привіт, незламне місто, яке попри все дихає і дихає свободою. Слухайте, ну і що мене здивувало, як киянина, у нас в Києві, звісно, досить не маленькі ціни на таксі.
1: Ну, так.
0: Не знаю чому, чи мені так пощастило, чи що саме, але в Одесі мені здалося, що ціни на таксі дешевші, набагато дешевші. Ну, мені, наприклад, від Дельфінарію Немо до Аркадії, ну, щось коштувало, я вибачаюся, але там, ну, 160 гривень. Ну, для київських цін це дуже мало. Mm-hmm. Але я замислився, от в яких країнах таксі коштує найдорожче і найдешевше. І от, власне, про найдорожче і найдешевше таксі по країнах світу після реклами розкажу.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс-ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Твої улюблені зірки ще ближче. Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на Lux TV.
1: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
2: Реклама.
0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: проект «Справжній хіт» на Люкс FM представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.
1: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. В яких країнах таксі коштує найдорожче і найдешевше? О, зараз я вам розкажу. І виявилося, що найвищі ціни на таксі у Швейцарії та Люксембурзі. І один кілометр у Швейцарії обійдеться в середньому 4,7 долара, тобто це, ну, там приблизно 210 гривень. А в Люксембурзі...
2: Один кілометр.
1: Так. Один кілометр. Так. І в Люксембурзі 182 гривні на наші гроші один кілометр. Третє місце несподівано займає Албанія. Відносно так небагата країна, але, власне, так і є.
2: А це через туристів, напевно.
1: Так, там туристичний бум, але ще там немає оцих міжнародних агрегаторів, таких як Bolt чи Uber. Ну, а в яких країнах таксі коштує найдешевше? Найдешевше прям таксі на острівних Філіппінах. Там приблизно 10 гривень кілометр коштує.
2: Клас.
1: Трохи більше середні ціни в Індії та в Єгипті. Ну, і ще до десятки найменших, найдешевших таксі у світі входять Шрі-Ланка, Узбекистан, Туніс, Молдова та Індонезія.
2: Прикольно.
1: Ось, так. Ну, і, до речі, Танечка вчора їхала додому на таксі, і це коштувало 16 поцілунків. Куди саме, не будемо уточнювати. Доброго ранку.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Ніна Татарченко.
1: Доброго раночка.
0: Якщо я от розказував, що на вихідних я був в Одесі. В Одесі величезний привіт, незламне, красиве місто, яке продовжує дихати. Танечка, ви що робили на вихідних?
1: Ой, ну багато розказ... чого. Ну вчора, до речі, я в спортзал встигла забігти. Причому досиділася до останнього моменту. А мене у неділю спортзал працює лише до 15-ї години.
0: Так.
1: І я, значить, забігаю, вибігаю з цієї з роздягальні.
0: Так.
1: Вже 14:10. Дивлюсь, у мене 50 хвилин, це ще встигнути треба, потім переодягнутися.
0: Так.
1: Я бігом по тим тренажерам, раз, два, три, чик-пик, але встигла.
0: Клас.
1: Все, що планувала, я встигла позайматися.
0: А, звісно, встигла. Танюха ще на 10 хвилин забігла в чоловічу роздягальню, там теж позаймалася. Все, клас. Давайте про погоду.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, сьогодні у західних областях дощі і також в Одесі, Миколаєві теж можливі дощі. Ну, а нарешті території, кажуть синоптики, має бути без опадів. Ну, і день в Україні від 24 до 30 градусів тепла.
2: У Києві сьогодні нам прогнозують 30 градусів і хмарна погода, але без опадів. Ввечері буде плюс 25, зараз у центрі столиці плюс 26.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал легажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
1: А ми продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Далі у нас буде приємна приємність. Будемо розігрувати наш джекпот в грі «Правда або брехня». Сьогодні він складає 500 гривень. Хто хоче позмагатися, реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ» на гру, яка називається «Правда або брехня». Грати будемо вже буквально за 5 хвилин.

Привіт, це Макс Барський. Ви слухаєте ранкове шоу «Заряд». Привіт, це Макс Барський. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Правдива, правдива брехня. Тільки на Люкс FM.
1: У грі «Правдива брехня» ми розігруємо наш джекпот на Люкс FM. Як він складається? Ми починаємо завжди з 500 гривень, ну а потім, якщо ви не виграєте, то щодня додаємо по 100 гривень доти, доки джекпот не буде зірвано. Ось сьогодні якраз на кону у нас 500 гривень.
2: А сьогодні з нами грає Павло з Ужгорода. Паш, привіт, доброго ранку.
1: Привіт.
3: Доброго ранку.
2: А Паша, до речі, їде зараз з донькою вступати в університет, тому що доньці 17 років. Клас. А в який університет їдете?
3: Ужгородський національний університет.
2: На кого буде вчитися донька?
3: Ну, вибирає між стоматологом і медичним.
2: Вау, це дуже круто.
1: Ми бажаємо вдачі на
2: вступі. Класного вступу.
1: Так, до речі, наш Славка сьогодні прямо зранку вступив, правда, не в університет, досі відмитися не може. Ну, то Бог з ним, давайте зараз про наш джекпот. Як його можна виграти? Славка зараз буде зачитувати 5 фактів. Ти, Паша, після кожного факту кажеш, це правда чи це брехня. Можна казати так, ні. На все про все маю на увазі, у тебе дуже обмежений час, 20 секунд, але якщо захочеш, то встигнеш. Бажаємо удачі і час починається просто. То зараз.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Мауглі жив в пустелі.
3: Ні.
2: Твій дядько – це син твоєї бабусі.
3: Так.
2: Червень іде після липня.
3: Перед. Ні.
2: Румунія – південно-східний сусід України.
3: Так.
2: Ні, насправді, західний. Південно-західний.
1: Але, слухай, ну ти дуже круто йшов, ти величезний молодець, 100% заслужив на нашу фірмову, крутезну, люксову чашечку. А ще, дивися, не пощастило сьогодні виграти в грі, зате пощастить у вступі.
2: Так, справді, доньці величезний привіт, класного вступу. Ну, а завтра у нас джекпот вже збільшиться на 100 гривень і можна буде виграти 600 гривень.
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс FM.
2: І, друзі, якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, просто зараз можна зайти в наш телеграм-канал. Він називається Люкс FM. Там ще буквально 10 хвилин буде пост. І в цьому пості, прям в ньому, в коментарі, можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І після реклами будемо вітати.
0: Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад «Шипіт» – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
4: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 55 гривень за штуку при купівлі від 2 з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня.
11: Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
12: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
13: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
12: Що зі мною таке?
13: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
14: Реклама. Реклама.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
14: Реклама.

Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдало понеділка, сьогодні 27 липня. І у нас є ранкова традиція саме з ранку в ранковому шоу «Зарядка» вітати іменинників сьогоднішнього дня. Так, сьогодні ще день медичного працівника. Ви тут теж пишете, але ми зранку вітаємо тільки іменинників. А з днем медичного працівника можна буде вже привітати пізніше, о 12-й годині у програмі «Привіт в обід». Хто народив сьогодні? Тань,

0: А ранкова шоу-зарядка триває, і дуже цікаво, стилісти назвали мамине взуття головним взуттєвим трендом. Що це за таке мамине взуття? За 5 хвилин все розкажемо.
1: Ранкове шоу-зарядка на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: Їсти, у міні-булочці.
3: Їсти,
2: о, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Яке зараз взуття є головним взуттєвим трендом цього року? Знає Настя Волокоєван. Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Також розкажу, які пісні водії найчастіше вмикають в заторах, а в Дніпрі запустили робота-баристу. Перше про однецьке дослідження, адже науковці вирішили скласти 1+1 і з'ясували, що слухають водії в автівках, які потрапляють в міські затори. Значить, для цього фахівці проаналізували всі можливі музичні сервіси і назвали топ-треків, які реально допомагають зберегти нерви.
4: Давай.
5: Виявляється, що найкраще від стресу за кермом рятують не енергійні треки, а добре знайомі старі хіти, під які можна співати просто на всю горлянку.
4: А, і відволікатися.
5: Абсолютно, ага. Точно. У топі дорожніх плейлистів вже котрий рік поспіль тримаються три безсмертні пісні. Це
4: давай.
5: Dancing Queen від ABBA,
4: так.
5: Богемна рапсодія гурту Queen і Highway to Hell від ICDC.
4: Але при цьому... Заторі, Highway to Hell.
5: Клас. Ну, чому ні? Але при цьому експерти додають, що повільніший темп музики робить водіння при цьому спокійнішим і безпечнішим. Тож, якщо попереду пробка, ви просто вмикаєте улюблену класичку і кайфуйте на повну.
4: Клас.
5: А тепер про несподіваний модний тренд, який підкрив фешн-спільноту у 26-му році, тому що в моду вірвалися мамині туфлі. Значить, якщо раніше всі шукали, всі дівчата шукали туфлі-човники, суворо розмір в

0: розмір, то тепер дизайнери пропонують гратися в ностальгію і в моді туфлі з ефектом завеликого взуття. Mm. Вони реально створюють ілюзію, ніби ви в дитинстві таємно приміряли мамині туфлі. І от тепер ось таку ідею реально підхопили такі модні титани, як Balenciaga, Victoria Beckham, Chanel. Mm. Причому
1: уточню. Що це, хлопці? Так що мамині туфлі.
0: Ні, я уточню.
1: Це дуже популярно. Добре.
0: Взуття при цьому не буде спадати з ноги.
1: Але пацани, не буде, нормально.
0: Але
1: зуваємо завтра на роботу.
0: Але при цьому воно виглядає більшим і, кажуть, навіть елегантним і грайливим. Тож ідеальна посадка тепер не головне, головне – вайб, друзі.
1: Клас, так.
0: Наостанок про технологічність нашого міста Дніпро, адже там кулінарно-технологічний прогрес вийшов на новий рівень. В місті запустили робота-баристу зі штучним інтелектом. Все, що вам треба зробити – обрати напій, оплатити його, і ось такий залізний кавуар за хвилину вже віддасть вам ароматну чашечку кави біля стічки.
1: Клас. Мене просто найкращий друг Нікіта Павля, він в Дніпрі. І я думаю, що якраз йому після його гучних вечірок дуже потрібно буде
0: поспілкуватися
1: за хвилину каву зробити. Так.
0: До речі, цей робот не лише швидко готує каву, а ще й активно спілкується з гостями. Так, під час повітряної тривоги він нагадує пройти в укриття.
2: Нікіта його переговорить.
1: Це точно.
2: Я просто теж знаю.
0: Якщо хтось спробує з ним грубіянити, то він навіть може відмовити в обслуговуванні.
1: Не твій пасажир.
0: За 3 тижні роботи цей залізний професіонал реально збільшив продажі кави в кілька разів на день. При цьому робота бариста.
1: А в морду може дати цей робот?
0: Ні, він за склом знаходиться. Це про вас подбали.
1: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Крокмет.
3: Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: числі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Падлюка.
2: Я перепрошую, за що? Що за наїзди такі?
1: Та я не про тебе.
2: А про кого?
1: Ну, подружка ось зараз написала, що її тюбик вирішив взяти паузу в стосунках, щоб зрозуміти, з ким він насправді хоче бути. Ні, ну ти прикинь, взагалі совість втратили чоловіки, чи як?
2: Таня, ну ти давай так от сразу не стартуй, да? Нам, знаєш, як важко живеться?
1: Це в якому саме місці вам важко, а?
2: Ну, ти думаєш, легко от обрати одну єдину дівчину для життя, коли навколо всі такі розкішні? Всі такі особливі.
1: О, ну ясно. Тоді так, нам тут дійсно легше.
2: Да, а ну давай уточни в чому.
1: Ну нам обрати легше, бо чоловіки, в принципі, всі так собі.
2: Я зроблю вигляд, що я цього не почув, добре? От, а от що зараз точно всі почують, наші слухачі, так, це восьму сходинку хіт-параду «Вишнева десяточка». І тут у нас гордо іронія «Зонвельд Локо-Локо».
0: «Вишнева десятка». Восьме місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ми продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Доброго раночку. Так, дівчатка, прикраси для сумок зараз в трендах. От які саме після реклами на Люкс ФМ всі дізнаємося.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
5: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
7: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.

0: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Усе, що ти любиш в Люкс.ФМ, тепер оживає на екрані! Зустрічай Люкс.ТІВІ! Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТІВІ, новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТІВІ та Ю ТІВІ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТІВІ на твоїх екранах.
5: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
6: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
7: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
5: Що зі мною таке?
7: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
8: Реклама. Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
8: Реклама.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте модний тюнінг на Люкс FM. Ми хочу сьогодні протюнінгувати наші улюблені сумки. Час нудних, ідеально гладких та суворих аксесуарів минув. На жаль, чи на щастя, не знаю, але в соцмережах зараз шалений бум на back charms. Це такі кумедні брилки та прикраси для сумок. Тепер ми сміливо декоруємо їх м'якими іграшками, намистом з бісеру, барвистими хустками та шовковими стрічками. Щоб улюблена сумка розповідала нашу особисту історію. Це найкращий спосіб освіжити навіть найпростішу або стару базову річ, не витрачаючи при цьому статки на нові покупки і даруючи повну свободу самовираження. Не бійтеся експериментувати та міксувати стилі. Поєднуйте кумедні брилки з елегантними шовковими хустками, адже саме цей грайливий контраст робить ваш аутфіт ультрамодним в сьогоденні. Створюйте свій стиль та кайфуйте! Почуємось в модному тюнінгу на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Інна Тарченко.
1: Доброго ранку.
0: Я щойно відчув, що таке життя 40+. Це от я щойно потягнувся і потемніло в очах, защемило спину. Життя 40+. Реально,
1: друзі. Ви ж казали, що вам 23.
0: Десь я був неправий.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Іначе зарядку роблю і все. Щось не то.
1: Давайте про погоду. За даними синоптики, сьогодні у західних областях дощі, а також в Одесі і Миколаєві теж можливий дощик. Температура повітря в день в Україні від 24 до 30 градусів тепла.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють плюс 30 і без опадів. Погода ввечері буде плюс 24. До речі, дуже цікава погода. Ну, взагалі, ці стрибкі погоди.
1: Ну, завтра в Україні буде прохолодніше. От. Завтра дощі можливі і там 19-24.
0: От, тільки... дивися. Угу. От в Києві сьогодні плюс 30, завтра плюс 23. Післязавтра плюс 23, а післязавтра 26. А потім 28, 30, 32. І... я перепрошую, наступного тижня 34-35 градусів обіцяють у столиці. А зараз у центрі столиці така малохмарна погода. Сонечко, це я не про себе. І плюс 27. Ого.
2: Ти слухаєш? Люкс ФМ. Ключ.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого понеділка з вами Люкс FM. Слава Дьомін та Інтатарченко.
1: Доброго раночку.
0: І наш ранковий гороскоп. Коротенько для кожного знаку зодіаку. Риби, увага!
1: Риби, відпустіть сьогодні все зайве. На це місце має прийти нове і приємне.
0: Водолій.
1: День може подарувати маленький знак, який додасть упевненості у власних силах.
0: Козиріг.
1: Ви відчуєте приємне задоволення від того, що колись не побоялися зробити перший крок.
0: Стрілець.
1: Не намагайтеся встигнути все. Найважливіше сьогодні не потребуватиме успіху.
0: Скорпіон.
1: Одна випадкова фраза допоможе поглянути на знайому ситуацію по-новому.
0: Терези.
1: Сьогодні варто дозволити собі трохи легковажності, вона піде лише на користь.
0: Діва.
1: День покаже, що уважність до деталей іноді відкриє більше дверей, ніж поспіх.
0: Лев.
1: Ваша посмішка може змінити настрій не лише вам, а й комусь поруч.
0: Рак.
1: Те, що сьогодні здасться дрібницею, через деякий час ви згадаєте з особливою вдячністю.
0: Близнюки.
1: Не відкладайте коротку розмову, яка давно назрівала. Вона залишить для вас сьогодні приємний післясмак.
0: Телець.
1: День подарує привід відчути, що деякі речі складаються на вашу користь навіть без зайвих зусиль.
0: І Овен.
1: Сьогодні не варто поспішати заповнювати кожну паузу. Саме в тиші народиться гарна думка.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Класного вам понеділка, друзі. У нас початок нового робочого тижня. Хай він буде у нас у всіх успішним, легким, звісно, що мене собі швиденько і швидше настануть ці самі вихідні. Будемо з вами відпочивати, залипати собі на різні фільми, серіали, все, що ви хочете, те робити. І, знаєте, чекати ще й на повернення нових, ну як нових, легендарних проєктів, які колись були дуже популярними, такі як «Фабрика зірок». Як ви знаєте, «Фабрика зірок» повертається. Вже зараз активно проходяться і різні кастинги, і підготовка. І стали відомі імена перших тренерів «Фабрики зірок». Хто ж ці зіркові люди? Ми з вами дізнаємося за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай. Настрій перемоги.

0: Передача «День на Люкс-ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс-ФМ.
2: Так, ну що, далі вриваємося у понеділок, як завжди, об 11-й годині з хорошими новинами. Анастасія Великоєванна вже тут. Що розкажеш?
3: Привіт! Розкажу про те, що українець втретє виграв кубок імператора сумо в Японії. Стали відомі імена перших тренерів фабрики зірок, а біологіня США встановила дуже незвичайний рекорд Гіннеса. Першу про грандіозний тріумф українських спортсменів, тому що 22-річний український сумоїзд Данило Явгусишин, він, до речі, вражає Японію під ім'ям Аонішікі Арата, та бачите, такий псевдонім.
2: Аонішікі
3: Арата, може Аонішікі Арата.
2: Аонішікі Арата.
3: В принципі, як вам зручно. І от він вже втретє виграв дуже престижний кубок імператора сумо. Це, в принципі, найголовніший кубок сумо, який є в цьому світі. На турнірі Данило вибрав 12 перемог, повернув собі високе звання Одзекі і вкотре довів, що українська сила незламна. І знаєте, що цікаво? Ось з такою потужною перемогою хлопця привітало навіть командування сил спеціальних операцій ЗСУ. І зазначили вони, що Данило боровся як воїн, переміг як воїн. Тому і ми що робимо? Вітаємо і пишаємося нашим українським чемпіоном.
2: А він прямо виглядає як сумоїст, так?
3: Ти будеш шокована. Він, боже, сумоїст виглядає як сумоїст.
2: Ну, просто, ай, все.
3: Тим часом легендарне шоу «Фабрика зірок» повертається в оновленому форматі. І поки там йдуть кастинги учасників, там ще й збирається просто космічний зірковий склад суддів та тренерів. От тепер стало відомо, що вокальними коучами проєкту стали популярні виконавці, зокрема співак Лауд та співачка Таяна. Артисти дуже класні. Вони допомагатимуть новому поколінню українських музикантів знаходити свій оцей унікальний фірмовий саунд і, в принципі, психологічного готуватися до великої сцени. Ну і ще нагадаю вам, що ведучими шоу будуть Володимир Дантес, Даша Кубік, ментором взагалі Алан Бадоєва, а в журі сидітимуть при цьому музична продюсерка Ірина Горова і сонграйтер Іван Клименко. А от перший епізод з кастингів ми чекаємо вже 4 вересня.
2: Вересня?
3: Вересня.
2: А чуєш, а тренери ще ж будуть, так?
3: Я думаю, ще нам оголосять пару цікавих зіркових імен.
2: Ой, ну все, чекаємо.
3: Ну і наостанок трохи про те, як можна подолати дитячі страхи і перетворити їх на грандіозний світовий рекорд. Значить, одна біологиня зі США на ім'я Емілі Моррісон у 8 років панічно боялася акул, тому що, ну знаєте, так буває в дитинстві. Глянула той страшний фільм «Щелепи» і заснути вже не може ще років 20.
2: Я вибачаюсь, ну якби три...
3: Хто показав їй цей фільм, так?
2: Але, ну, типу, я і досі боюся акул, а це нормально.
3: Це нормально.
2: Мені так одні здається, що це нормально боятися акул.

0: Це нормально, але можна їх і не боятися. І ось вам цей приклад. Значить, за порадою тата ця дівчина почала читати про акул книжки, закохалася в цих морських істот і навіть стала професійною дослідницею акул. Бачите, як можна від страху до любові до акули стрибнути.
1: Це нагадує, як в книгах і в серіалах, оце от, типу, як...
0: Заборонене кохання?
1: Ні, від ворогів до коханців, оце от, є такий, типу, як лінія сюжетна. Ну, тут майже те саме.
0: Так, але вона на цьому не зупинилася, навіть не думайте. Вона перетворила свою справу на хобі і набила собі аж 106 татуювань із зображенням акул, яких зустрічала в реальному житті в дикій природі. Звісно, що такого дивовижного рекорду немає більше ні у кого, тільки в неї. І вона каже, що, в принципі, живе життям акули, плаває з ними без жодного...
1: А костюм акули в неї є?
0: Ні, вона сама як акула.
1: Ну, а, як акула.
0: Ти бачила? 106 татуювань взагалі-то. Вона сама
1: вже
0: як акула.
1: Я не бачила стільки.
0: Так от, дивись, заходиш в Google, набираєш Емілі Моррісон, 106 татуювань, і ви подивитеся, що ця жінка собі там понабивала.
1: Ну, пішли дивитися. Емілі Моррісон?
0: Так.
1: Моррісон, дякую.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас з вами понеділочок вже у розпалі. Всі вже наповну працюють. Хтось наповну відпочиває у відпустці. Це прекрасно. Я досі не можу, чесно, відійти від відпустки, яка була у мене минулого тижня. Не можу відійти ще й від вихідних. Тому що, слухайте, вчора ми з мобільної студії Люкс ФМ виїжджали вести ефір до вас на пляж Троєщина у Києві. І ще й проводили чемпіонат з лімбо. Це така гра, коли так ставиться така перекладина, і треба під нею пройти, не зачепивши її жодною частиною тіла. І для цього треба зігнутися, тільки зігнутися не вперед, а от, знаєте, назад вигнутися. І як ви розумієте, найважче після цього лімбо і після цього проходу під перекладиною вигнутися потім назад. Тобто от розігнутися. Я спробувала, моя спина мені дякую не сказала, а сказала інше. Сказала просто більше не повторюй ці трюки. Зате тепер я знаю, друзі, що вік людини визначається не паспортом, а тим, як вона розгинається після лімбо. Тому, народ, наступного разу запрошуємо всіх на цю перевірку. Обов'язково скажемо, коли і де це буде наступного разу, коли будемо виїжджати з мобільної студії Люкс ФМ. А поки погнали проводити далі цей понеділок з хорошим настроєм, з улюбленими хітами, які вже чекають і будуть за коротку паузу.
1: Реклама.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене радкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
9: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТІВІ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТІВІ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТІВІ. Дивись те, про що говорять усі.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: I love it.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І понеділок у нас розпалі. І в нас, до речі, з вами крайній тиждень липня, між іншим. І попереду в нас третій місяць літа, серпень, останній наш, який починається, до речі, вже у суботу. Треба на повну ловити моменти, друзі, від цього літа, тому що воно, ну, прям якось дуже швидко летить. Незрозуміло, куди летить. І я вам скажу, що погода теж незрозуміло, що робить. Бо я тут побачила такий а-ля попередній прогноз синоптиків на серпень, і вони кажуть, що в серпні в Україні будуть такі стрибки температури, ну, прям як наші з вами емоційні гойдалки. Коротше, місцями у серпні очікується вночі навіть заморозки до мінус 2 градусів на секундочку, а місцями в день буде спека до 42 градусів тепла. Як це поєднується, я не розумію, але, ну, дивіться, нічого страшного насправді немає, тому що ми українці, ми вже давно звикли, що стабільність існує тільки в словнику. А от про погоду я вам якраз таки зараз розкажу на сьогодні, які в нас будуть температурні гойдалки. Хоча, в принципі, вони сьогодні не сильно так гойдають. Вони досить зрозумілі. Зараз розкажу. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, нам з вами обіцяють сьогодні переважно сонячну погоду в Україні, але можливі місцями короткочасні дощі, зокрема частково на півдні і на заході країни. На решті території в нас без опадів і спекотненько. На сході нам обіцяють сьогодні максимум плюс 27 градусів, на півночі, в центрі і півдні переважно від 26 до 29 з позначкою плюс. В Одесі буде трошечки менше, тут 23-25. І на заході країни температура буде в нас коливатися від місцями 22 до переважно 27 тепла, хоча от в Ужгороді прогнозують плюс 29. У столиці нам прогнозують синоптики на сьогодні спекотну погоду без опадів. Максимум в день, кажуть, буде плюс 30. Зараз у нас на термометрах вже показує плюс 27 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал легважу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
4: Партнер Пшешківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пшешківське. З історії народжується смак.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: краще.
1: Чому? Тому що у нас вже 12 година, 12 і 10 хвилин, щоб бути точними. Тому що в нас це означає час нашої легендарної програми. Відповідаючи на питання Діми Монатіка, чому? Але час легендарної програми, тому. І привіт в обід у нас, друзі, з вами починається, в межах якої, цієї програми, ми передаємо всі ваші вітання, всі ваші привіти, все, що ви нам пишете і будете писати у всі можливі месенджери, все це будемо зачитувати на всю Україну. Думки трошечки стрибають, бо щоб ще не була тривога, ми спускалися вниз. От, знаєте, пішки піднімаєшся наверх, і все, в голові одразу така каша. Ну, прям що вам сказати. Але менше з тим, що знаємо точно, що, як я вже і сказала, ми починаємо нашу програму «Привіт в обід», і вже чекаємо на ваші привіти і повідомлення. Тому пишіть нам у Телеграм та у Вайбер, наш номер 073-073-103-1. Ми починаємо «Привіт в обід».
2: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, ми починаємо нашу програму «Привіт в обід». Будемо передавати ваші вітання у прямому ефірі на всю-всю країну, та й не тільки на нашу Україну. Тож, вітаю свою сестру Наталку з днем народження. Бажаю всього найкращого. А ми також, до речі, долучаємося до цих вітань. Наталю, з днем народження вас. А доброго дня, Люкс ФМ. Кожного дня вас слухаємо. Дякуємо, що піднімаєте нам настрій. Привіт вам з Івано-Франківська, від Колі і Андрія. Гарного вам настрій. Дня. І хочу передати привіт хлопцям, які зараз працюють у Івано-Франківській області, село Колодіївка, Колі Віталіку і Андрієві. Хлопці, легкої вам роботи і гарного дня. Привітання від патрона. До речі, не вперше нам реально ви пишете. Дуже приємно, правда, клас, нереально приємно. Я думаю, що нам час вже виходити, хлопці, з вами на новий рівень привітів. Давайте, чекаємо ще від вас обов'язково повідомлень і привітів. І також привіт від Катерини для Лілі та Вови від М'ясного хутора передають. Ще там починають далі нам писати. Тому, друзі, пишіть нам ще далі ваші всі привіти. Не забувайте, що з 12 до 13 години в нас в ефірі Люкс ФМ наша програма «Привіт в обід». Легендарно будемо передавати усі ваші теплі слова в прямому ефірі Люкс ФМ. Тому погнали. Наш номер 073-073-103-1. Пишіть нам у Телеграм чи у Вайбер, куди вам зручніше.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс ФМ.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.

0: щось буде. Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.
4: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, ну що, ми продовжуємо нашу програму «Привіт в обід», в межах якої ми передаємо ваші усі теплі слова, які ви нам пишете. Тож, погнали, ми передаємо їх не тільки ж в Україну, а ще й на весь світ, як я вже казала. І от прям для всього світу і прилетів привіт. Дуже коротенький, з двох слів, який звучить так. «Hello, world!» А я знаю, що з англійською це прикладається «Привіт, світ!» От, власне, і передали усім привіт. Далі, «Привіт, радіо Люксфам!» Передаємо привіт нашому найкращому бригадиру Івану Франківська, Пелеху Миколі Ярославовичу. Гарного тобі дня, привітання від Андрія і Колі. Хлопці, вам дякую за оперативність, тому що буквально 10 хвилин тому я сказала, що давайте виходити на новий рівень з привітами, бо це саме ті хлопці, які нам вже писали. І, власне, от, будь ласка, новий рівень привітів. Молодці, клас. Мої вам обійми і вітання. Добрий день, хочу передати привіт своїм подружкам в Нідерланди, Надії та Євгенії та Ірина. Тримайтеся, скоро фініш. Вітання з днем народження від шоколадних чекуль з файного міста для Стариченко Оксани. Бажаємо тобі міцного здоров'я, щастя, любові, гарного настрою та здійснення всіх мрій. І нехай кожен день приносить радість, усмішки і незабутні моменти. Будь щаслива! Доєднуємось, до речі, до всіх цих класних теплих слів. І продаю привіт всім працівникам шкарпеткової фабрики, яка знаходиться у Закарпатті. Дякуємо за вашу старанність та позитив. Чудового дня та гарного настрою. І цього ми всім вам бажаємо. І погнали далі, друзі, рухатися з вами в цьому понеділочку, в цій годині, неймовірній годині, в межах якої в нас триває наша програма «Привіт в обід». Ми чекаємо всі ваші вітання і привіти, щоб прочитати то все у прямому ефірі. Тому пишіть нам у Телеграм чи Вайбер, наш номер 073-073-103-1. Нагадую, номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Люкс-ФМ! Гарячі 2000-ні! На Люкс-ФМ!

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око.
3: Морозиво їсти, ріжок.
2: Їсти, о, їсти, це іде.
3: Хочу холодне.
1: Їсти, морозиво їсти, ріжок.
3: І солоденьке.
2: О, їсти, це іде.
3: А не у роті.
1: Їсти,
3: морозиво
1: їсти,
3: ріжок.
1: Їсти, їсти.
2: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Ну що, це привіт в обід, ми продовжуємо передавати на всю країну ваші теплі слова, які ви нам пишете. Тож, що нам тут вже ви понаписували? Передайте щирий привіт дівчатам із ФК Клінінг. Бажаємо гарного настрою, легкого завершення зміни та сил на весь день. Ще трошки, лише одна годинка і вже додому. Юху! Якось і так от в мене в голові воно звучало, це юху. Так, передаю привіт своїй коханій Адаменко Інні, яка зараз в Києві, а я, на жаль, ні. Але я дуже сподіваюся, що ви скоро будете разом. Прям тримаю за вас кулички. Передайте вітанечко моїй коханій з селища Вороновиця Вінницької області. Посміхнисько, косіку, я тебе кохаю, твій солоденький. А, клас. Так, привіт хлопцям, які працюють в Німеччині, а саме Віталіку, Юрі, Денису, Ігорю та Володі. Побажайте їм на обід смачне коко, гам та булькоцне. Не знаю, що воно таке, але сподіваюся, я правильно то сказала, і я сподіваюся, що воно дійсно смачне. Потім якось дасте скуштувати, раптом вам десь там залишиться і не буде шкода. Так, далі. Передайте привіт коханому чоловіку Роману та донечці Магдаліні. Безмежно люблю вас, ваша мама Леся. Добрий день, Люксифам, дякую, що кожен ранок даруєте нам усмішки, щастя та пісні. Вітання від Марії та Вікторії. Клас, дівчаточка, дякуємо вам. Вітання і вам, і обіймашки міцні вам від Люкс FM. Також привіт, саме класне радіо Люкс FM. О, клас, дуже приємно. Хочу привітати всіх медичних працівників з Днем Медика. А особливо хочу привітати свою кохану дружину, колебабу Юлію, з її професійним святом від чоловіка Михайла. Клас, Юля, ми вас теж вітаємо з вашим професійним святом. І всіх працівників медичних вітаємо з професійним святом. Дякуємо вам за все, що ви робите. Ви просто неймовірні. Знаєте, ми неймовірно вам вдячні і дуже пишаємося і захоплюємося вами. До речі, чекаємо ще й, можливо, ви хочете привітати когось зі своїх родичів, хто у вас працює лікарями або медичними працівниками. Обов'язково пишіть нам в Телеграм чи Вайбер. Наш номер 073-073-103-1. Нагадую, номер 073-073-103-1.

Ремісом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Продовжуємо нашу програму «Привіт в обід» і передавати усі ваші привіти та вітання, які ви нам пишете. Тож, привіт для Алтуніни Роксолани. Люба, Роксі, не ображайся на нас, ми тебе дуже чекали з відпустки і раді, що ти вже з нами. Я взагалі сумувала після відпустки, не ображалася, ну, ображалася тільки на те, що відпустка закінчилась, чесно. Так, добрий день, Люксик і Києву від Дніпра. Передаю привіт Віталію, Наталі, Єлені, Ліні, Ілії, Ганні, Катрусі і хлопцям з майстерень Арт Дніпро. Усім гарного і продуктивного дня. Ви найкращий, ваш адмін Тетянка. Усіх працівників медицини зі святом. Привіт моїм дівчатам, шоколадним чекулям з файного міста від Оксани Стериченко. Щиро дякую вам за вітання, за теплі слова. Я вас дуже люблю, обіймаю, гарного та спокійного вам дня. Цьом-цьом. Я так розумію, що це якраз таки вам і привіт передавали, і вітання з ним народження, дівчата, тому ми вкотре нагадуємо вас зі святом, з днем народження. Так, доброго дня, хочу передати привіт від танкіста для 61-ї ОМБР медичної роти. Я за ними сумую, хай бережуть себе. Слава Україні, героям слава і всіх зі святом медичного працівника. Дякуємо вам за це повідомлення, дякуємо вам за вашу службу, за вашу роботу і всі, власне, медичні роті 61-ї ОМБР і всім нашим лікарям, медпрацівникам, які в ці хвилини також на фронті захищають наших хлопців, допомагають їм, рятують їхнє життя. Дякуємо вам всім, дякуємо усіх нашим лікарям. Ви просто неймовірні люди, правда. Так, друзі, ну ми продовжуємо з вами ще далі наш привіт в обід. До 13-ї години будемо передавати всі ваші вітання і теплі слова, тому що пишіть там телеграм чи вайбер номер 073-073-103-1. А поки розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс FM. Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптики, обіцяють нам з вами, друзі, сьогодні в Україні переважно сонячну погоду, але можливі короткочасні невеличкі дощі, частково на півдні і на заході країни. Нарешті територія в нас без опадів. Температура повітря буде коливатися на півночі, в центрі і півдні від 26 до 29 тепла. В Одесі буде трохи менше, тут 23-25. На сході максимум плюс 27 і на заході країни від місцями 22 до також 27 тепла. А от в Ужгороді, до речі, буде плюс 29 сьогодні. У столиці нам прогнозують на цей понеділок суперспекотну погоду, тому що сьогодні максимум плюс 30 градусів, зараз вже плюс 28. Опадів сьогодні, до речі, не очікується. Буде ось така от приємна сонячна погода.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
4: Реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
1: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на Lux TV.
10: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я – людина-павук.
11: Цього липня
12: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
11: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
10: Що зі мною таке?
11: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
13: Реклама.
14: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, друзі, у нас 12:56, ми наближаємося до завершення нашої програми «Привіт в обід», тож наостанок буду читати всі-всі-всі ваші привіти, які ви нам написали, щоб нічого не провтикати, як то кажуть, бо я така, Катя може. Тож, передайте привіт Дмитру та Руслану, які зараз будуть грузити Молдову. Передаю вітання своїй сестрі Крістіні, яка зараз готує святковий борщ. Вітаю з професійним святом, Днем медпрацівника. Вітаємо вас також. Передаю привіт з Праги всім людям цього прекрасного світу, прекрасного дня та настрою, головне мирного неба нам над головою. Пам'ятайте, що ви прекрасні та особливі у цьому світі. Гарного початку робочого тижня і натхнення на цілий день. Люксифам також бажаємо всього найкращого на цілий тиждень. Обожнюю вас, дякуємо, нам дуже приємно і це навзаєм. Вітаю дядю Мішу з днем медичного працівника від Варвари. Також Варвара пише про дату, що вона дуже любить свою маму. Клас. Привітайте, будь ласка, мою найкращу куму і по сумісництву найкращого лікаря-психіатра Дніпра Мединську Ольгу з днем медика, легкої роботи та задоволення від роботи. Від куми Лесі, між іншим. Привіт Петровському Колі, який зараз працює в Івано-Франківській області. Село Колодіївка. Коля, легкої тобі роботи і гарного дня. Привітання від Колі і Андрія. Щирі вітання з днем медичного працівника сестрі, найкращому завідувачу відділення кардіології у місті Староконстантинів, Морозюк Івані. Привіт дівчатам із б'юті-студії Nova Nails, Ангеліні та Інні. Бажаю легкого і продуктивного робочого дня. Багато приємних клієнтів, гарного настрою, натхнення від Ані та Валерії. І дівчата також передають привіт Сергію Лушнікову. Бажаємо легкої дороги, гарного настрою, безпечних поїздок і гарного дня. Передайте, будь ласка, привіт нашим господинькам Наталі та Юлі від хлопців. Доброго дня, дівчата фірми FanMe. Хочуть привітати дорогого Сулеймана з Нюшкою і побажати завжди залишатися на позитиві, багато позитивних емоцій і знай, ти найкращий. Вітання, до речі, також з днем медичного працівника всіх працівників Фастівської станції екстреної медичної допомоги. Легких вам доріг, справної техніки, міцних сил і щоб добро, яке ви даруєте людям, поверталося до вас сторицею. Вітання від Тетяни. І передаю привіт з міста Коломия. Всім легкого і позитивного початку тижня. Люблю вас і обіймаю. Ви найкращі. Ви реально найкращі. Дякуємо вам, що ви нам пишете. І погнали проводити цей понеділок далі.
1: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай!

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Зустрічаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, у нас 13.16 в Україні. Час обідати, напевно, так? Чи говорити про обід? Але ж це я обід їм, а говорю я про сніданок. Тому що так вже сталося, що вчені назвали час, друзі, о котрій годині снідати, щоб сповільнити старіння. Значить, вони доводили, точніше, досліджували це питання і з'ясували, що, виявляється, пізній сніданок реально може допомогти підтримувати наше здоров'я і уповільнити оті самі вікові зміни. Чому так? Якщо не снідати найближчий час після пробудження, то подовжується період нічного голодування, а за рахунок цього знижується рівень інсуліну, організм активніше використовує запаси енергії, а обмін речовин отримує менше навантаження. І за рахунок цього всього і, власне, уповільнюються процеси старіння. І радять для отакого ефекту снідати нам о 10 ранку і пізніше. Ну і, мовляв, найбільший такий режим харчування, він, по-перше, він підходить не всім, але він підходить людям, які пізно лягають спати і вранці довго не відчувають голоду. От, тому раптом що? Ви знаєте, що робити. Правда, знаєте, мені в цій схемі не зрозуміло інше. Якщо снідати о 10 ранку, то обідати коли? Ну, післязавтра чи коли? Тому в мене висновок один. Коли хочеться їсти, тоді їжте, бо їжа – це те задоволення, в якому не варто собі відмовляти ніколи. Запам'ятаєте, така от вона мудрість від Катюшки вам в цей понеділок. І погнали далі до хітів на Люкс ФМ, які створені для вашого хорошого настрою, і будуть вони вже за 4 хвилинки.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Київ Стар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київ Стар.
6: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав Київ Стар на сайті Київстар.ua.
7: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
9: ОТП Банк реклама.
10: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
11: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
12: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
13: Чуєш?
15: Вегас-24.
16: Гра кличе.
15: Вегас-24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас-24.
16: Найкращі ігри на Вегас-24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Усе, що ти любиш в Lux FM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Lux TV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Lux TV – новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV та UTV. Ти слухаєш Lux FM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Lux TV на твоїх екранах.
18: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
19: Реклама.
17: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги!

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Таня Татарченко і сексі мачо Слава Дьомін. Улюблений жінок з вами тут. Що?
2: Нічого.
1: Я жодної дівчини не розчарував.
2: Так, ну, так, звісно.
1: Не треба розказувати.
2: Звісно, вони просто хотіли, щоб все швидше закінчилося. Шо? І ти їх не розчарував. Слава теж дещо зберіг після останньої відпустки.
1: Ну, було, до речі.
2: Та, потім лікував це 2 місяці.
1: А у вас сумоїсти були в житті? Бо я просто бачив деякі фотки. Ви там таких позах, що я розумію, що каратисти у вас точно були. Гімнасти з йогами теж. От цікаво, що сумоїсти були. А там в одній позі, до речі, на фоці танчика. У вас де голова просто? І язик, Таня.
2: Ти ж не

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. І, друзі, слухайте, в нас з вами літо у розпалі, так? А це ж сезон весіль і дуже багато хто одружується. Але я, чесно вам скажу, я для себе вчора обрала весілля року. Я не знаю, бачили ви чи ні, але у мережі зараз прям форситься відео, як в Одесі пара зіграла весілля просто у трамваї. І, власне, в трамваї молодята включили пісню «Я і Сара» і розважали людей своїми танцями, святкували, відривалися наповну. І, як на мене, це було просто прекрасно. Так, можливо, не якось там супер помпезно, як деякі роблять весілля, але це точно було колоритно, по-одеськи, весело. І таке святкування запам'ятається на все життя. Причому не тільки молодятам, а й пасажирам того одеського трамваю. До речі, то був трамвай номер 13, тому раптом що? Одесити чи хто зараз планує їхати в Одесу? Якщо раптом хочете потрапити на весілля, трамвай номер 13, я думаю, що це саме те місце. Його там вже, знаєте, як то кажуть, помітили саме для весілля. І я вам скажу чесно, що після такого от одеського весілля ресторан вже виглядає трошечки нудно. Тому я тепер чекаю на церемонію в тролейбусі, на банкет у метро і медовий місяць в електричці. Отак. А розлучення будемо святкувати в маршрутці. Тому план я склала, можна тепер втілювати, але спершу давайте про погоду на сьогодні вам ще розкажу.
1: Погода на Lux FM.
0: За даними синоптики, сьогодні нам обіцяють до кінця дня в Україні переважно сонячну погоду з мінливою хмарністю і можливі в нас місцями короткочасні дощі, зокрема частково на півдні і на заході країни. Температура повітря в нас на заході буде коливатися переважно від 22 до 27 тепла. В Ужгороді, до речі, буде тепліше, тут максимум плюс 29. На півночі, в центрі і на півдні від 26 до також 29 тепла. В Одесі буде менше, тут 23-25 і на сході максимум плюс 27 градусів. У столиці нам до кінця дня прогнозують сонячну погоду без опадів і спекотну. Максимум плюс 30, зараз на термометрах вже плюс 29, а ввечері очікуємо з вами 26 тепла.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Стежко. І не розслухайте, я тут щойно таке прочитала. Будете в шоці, реально. Це те, після чого ви перестанете так багато і наполегливо працювати і отримаєте те саме підвищення. Заінтригувала, так? Я знаю, я сама себе заінтригувала, тому погнали. Дивіться, видання Forbes опублікувало дуже цікаву статтю, в якій вони навели такі дані від психологів і експертів, що виявляється, найгірших співробітників частіше за інших підвищують до керівних посад. Ось така історія. І, власне, чому так? Причина, як кажуть, це ефект Данінга-Крюгера. Тобто люди з низьким рівнем компетентності, як тут зараз пишуть у цій статті, вони часто переоцінюють свої здібності, вони впевнено можуть висловлювати свої думки, не сумніваються у власних рішеннях і дуже так охоче беруться за складні завдання. І саме тому вони справляють враження таких природжених лідерів, хоча їхні реальні навички, вони можуть бути значно слабшими, ніж здається на перший погляд. А от сильні фахівці, вони навпаки, як пояснюють психологи, дуже часто критично себе оцінюють, помічають всі ризики, всі якісь прогалини, все, що зробили не так, де вони могли зробити краще. І дуже часто ще й сумніваються в собі. І через це вони можуть виглядати менш впевненими, хоча насправді вони дуже і дуже професійні. І через те, що вони виглядають не такі впевнені, не так часто отримують підвищення на роботі. Тому висновок який, друзі? Йдемо не на курси підвищення кваліфікації, а на курси підвищення впевненості у собі. Хоча насправді, не такий я висновок хотіла сказати, але ви його точно зрозуміли без зайвих слів. Ну а якщо не зрозуміли, то зараз зрозумієте. Під час нашої коротенької паузи, а після неї під час наших улюблених хітів, які вже чекають на вас.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: кисалатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. Друзі, я щойно щось зайшла собі в телефон і там загрузила. Загрузила я просто в цій галереї. Почала її чистити. Вона в мене забита фотографіями. Їх багато. Ви розумієте, я дівчинка. Мені треба не одне фото, мені треба 100-500. Причому з однією, точніше, в одній позі. І це не жарт, друзі. Тому що я оце дивилася на цю галерею і зрозуміла, що ну з позами для фото у мене таки є проблема. Насправді і дівчата, і чоловіки, я думаю, зрозуміють, тому що ти, коли стаєш робити фото, то все, ти одразу не знаєш, куди ту руку засунути, ногу куди поставити, як голову повернути, що куди сховати. Ну, коротше, але що я побачила? Що з'явився застосунок, який допомагає в цій історії, і він робить будь-кого фотогенічним. Значить, в цьому додатку, власне, під час зйомки на екрані з'являються підказки щодо того, як краще стати, в яку позу, який ракурс, щодо горизонту також підказує цей цей додаток, як краще куди повернути. І в цілому у ньому є понад 300 готових ідей, які віртуально накладаються на кадр, і можна зробити прям суперкласну фотографію, не схожу ні на які інші, з якимись цікавими, гарними позами. Ну, має бути прикольно, як мені здається, з цьому додатку. Напевно. Називається додаток, до речі, Photogenic Pose and Photo Coach. От, якось так. Тому, ну, як ви розумієте, я, коротше, пішла пробувати той додаток, бо з позами в мене таки є проблемки. Хоча було б непогано, якби цей додаток, він не тільки підказував, як краще стати на фотографії, а підказував, куди подіти друге підборіддя. І якби він казав, яке з тих 100-500 фото можна викласти, тому що це, знаєте, теж, ну, дуже складний і непростий життєвий вибір. От хто-хто, дівчата мене зараз точно зрозуміють, це мій біль. Але не будемо про нього. Розкажу вам ще про погоду на сьогодні, не на сьогодні, на завтра, якою вона в нас буде, друзі, у вівторок.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, на завтра обіцяють нам з вами вже не таку сонячну і спекотну погоду, як сьогодні. Завтра буде переважно хмарно, але з проясненнями. І майже скрізь обіцяють нам короткочасні і навіть помірні дощі, без опадів тільки в Одесі, частково на заході і на сході країни. Температура повітря в нас завтра на півночі і заході буде коливатися від 19 до 22 тепла переважно. А в центрі країни прогнозують 22-26 з позначкою плюс, на півдні максимум плюс 27, і на сході від 25 до 28 тепла. У столиці на завтра синоптики нам обіцяють хмарну погоду і дощі завтра, друзі, тому не забуваємо про парасольку, і завтра буде, до речі, прохолодніше, ніж сьогодні. Очікуємо максимум плюс 23 градуси.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Шашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Шашківське. З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
5: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.
7: Слухаєш Люкс FM, тепер дивись Люкс ТВ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Megogo, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопо-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс FM та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.
2: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люксофам. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. Слухайте, друзі, я тут побачила, що днями завершилися зйомки нової нашої різдвяної комедії, в якій головну роль зіграла Леся Нікітюк. Так, я знаю, різдвяна комедія під час літа звучить дивно, але це кіно, це магія кіно. І от, власне, зараз, виявляється, зняли вже цю комедію, і Леся Нікітюк відіграла свою головну роль у ній. І я вам чесно скажу, що я обожнюю Лесю в усіх її проявах, і як ведучу, і як гумористку, як акторку. Ну, ви поняли, коротше. І, власне, що це за новий фільм, в якому вона знялась? Дивіться, розказую. Називається він «Два Різдва, одна Леся». І за сюжетом Леся Нікітюк вдруге отримує шанс зробити вибір між сім'єю та кар'єрою, потрапити у світ своєї мрії і дізнатися, чи правильний вибір вона зробила колись. Отак, власне, написано. Нічого не ясно, але точно дуже цікаво. І ще що відомо про цей фільм, що разом з Лесею Нікітюк у фільмі зіграли актори Володимир Кравчук, Ірма Вітовська, Яків Кучеревський, Євгенія М'якенька і ще багато-багато інших. Класний такий склад. І, власне, прем'єра цієї стрічки запланована, до речі, що цікаво, на 1 січня 27-го року. І мені вже подобається цей план. Тому що, дивіться, 31 грудня ми зустріли Новий рік і одразу наступного дня, 1 січня, будемо йти в кіно. Я сподіваюся, що в кінотеатрах в цей день будуть продавати олів'є, знаєте, для повного занурення в атмосферу свята. Тому якраз є час подумати над моєю ідеєю прекрасною і втілити її в життя. А поки думаємо і втілюємо, то погнали до хітів на Люкс FM, які в нас будуть не за скільки там півроку до Нового року. Будуть вони у нас буквально за 5 хвилиночок.
1: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурії. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Допоки ми є, країна живе.
11: Кохає, працює, будує нове.
10: Допоки ми разом тримаємо рух.
11: Країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
11: Просто заправся на «Укрнафта».
10: Деталі на «Укрнафта.com».
12: Які кондиціонери ви знаєте?
13: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.

0: Хочеш хіти? Є.
1: Улюблена ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
4: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай LuxTV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на LuxTV.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», Таня Татарченко і сексі мачо Слава Дьомін. Улюблений жінок з вами тут. Що?
2: Нічого.
1: Я жодної дівчини не розчарував.
2: Так, ну, так, звісно.
1: Не треба розказувати.
2: Звісно, вони просто хотіли, щоб все швидше закінчилося. Шо? І ти в цьому їх не розчарував. Слава теж дещо зберіг після останньої відпустки.
1: Ну, було, до речі.
2: Так, потім лікував це 2 місяці.
1: А вас сумоїсти були в житті? Я просто бачив деякі фотки. Ви там в таких позах, що я розумію, що каратисти у вас точно були. Гімнасти з йогами теж. От цікаво, що сумоїсти були. А там в одній позі, до речі, на фоці, Танечка, у вас де голова просто? І язик, Танечка.

0: Крокмет. Крокуй впевнено.
1: Реклама. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, слухайте, в нас сьогодні з вами 27 липня, так? І я тут подивилася і побачила, що саме сьогодні в Україні відзначається День медичного працівника. А наші медичні працівники, наші лікарі найкраще, просто в яких вони умовах працюють. Ну, це ж просто. Тому всі лікарі і медпрацівники, велика вам подяка і шана за вашу працю. Ви просто супергерої, ви рятуєте щодня життя в будь-яких взагалі умовах. Тому я вами захоплююся, я завжди захоплювалася насправді лікарями, чесно, от тим, яка в них витримка, терпіння, нерви, просто якісь, не знаю, залізні. І я вам скажу, що я точно знаю, які лікарі, тому що я виросла в сім'ї лікарів, в мене мама лікар, бабуся теж, медичні працівники. І в якийсь момент свого життя я думала, що я теж стану лікарем, але потім в мене взяли кров з пальця, я ледь не відкинулася. Тому так, медицина втратила лікаря, зате отримала людину, яка щиро захоплюється лікарями на безпечній відстані. Тому ще раз вітаю всіх медпрацівників, користуючись нагодою, моїх маму, мою бабусю, теж вітаю. Знаєте, може я місяцями і боюся ваших цих лікарських замашок, але я дуже поважаю, люблю і дякую вам. Так, тому не забудьте привітати також сьогодні усіх медичних працівників, які у вас є, можливо, в родині чи серед друзів. Я вам нагадала про це, не дякуйте. А зараз розкажу вам про погоду на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами завтра переважно хмарну погоду в Україні з проясненнями і з дощами. Майже скрізь нам обіцяють короткочасні, невеликі і помірні дощі. Без опадів буде тільки на сході країни, в Одесі і частково на заході. Температура повітря завтра у нас буде, до речі, прохолоднішою місцями, ніж сьогодні. Наприклад, на півночі і заході очікуємо від 19 до 22-23 тепла. В центрі 22-26 позначкою плюс. На півдні від 24 до 27 також тепла. І на сході максимум плюс 28 градусів. У столиці нам прогнозують синоптики завтра хмарну переважну погоду і дощі також. А в день максимум плюс 23 градуси.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол, ергоцитал легажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
4: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ой, ну що, друзі, 16.00 вже в Україні, понеділок поступово наближається до найприємнішої частини свого дня, скажімо так, до вечора. Ну, а тим часом ми наближаємося разом з вами, з Люкс FM, до тієї самої частини вечора прекрасного понеділочка. І робимо це з хорошими новинами, адже в Новій Зеландії забронювали всі готелі на 2028 рік. Розкажу вам про це. Про те, що Джері Хейл виступила на найпрестижньому фестивалі електронної музики, а інженер зробив взуття, яке дозволяє ходити по воді. Спершу про Нову Зеландію, яка має шалений попит, щоправда, не зараз, а на 2028 рік. Мандрівники вже зараз масово бронюють готелі і номери на 2 роки вперед, і все через космічну лихоманку. Справа в тому, що місто готується до унікального явища.

0: Охопленням готелі вже розробили спеціальні турпакети, куди входять там найкращі локації, екскурсії з астрономами, астронавтами, не знаю, з захисними окулярами. Мерія міста готує прям такий масштабний, грандіозний фестиваль, який об'єднає традиційне таке свято зірок Маорі, та це космічне шоу, тому, ну, це буде феєрично, це прям 100%. Тому раптом шоу, ну, ви знаєте, Нова Зеландія, 2028 рік, 22 липня, от і все. Тим часом українські артисти продовжують підкорювати наймасштабніші світові арени. І співачка Джері Хейл та відома українська діджейка Корольова запалили сцену найбільшого і найпопулярнішого у світі фестивалю електронної музики, який називається Tomorrowland. І він проходить у Бельгії. Власне, артистки представили спільну роботу, яка буквально підірвала публіку. У соцмережах Яна Шамаєва, вона ж Джері Хейл, розповіла, що наживо перед їхньою сценою танцювало понад 20 тисяч просто фанів, а за прямою онлайн-трансляцією сету по всьому світу стежило аж 215 тисяч глядачів. Фанати, до речі, засипають дівчат компліментами і чекають якнайшвидшого офіційного релізу цього треку на всіх стрімінгових платформах. Ну, якби ми також чекаємо, тому що ми теж хочемо почути. От, я все сказала. І наостанок про одного інженера, який вирішив втілити мрію стати акваменом у своє життя. І він, власне, її втілив. Відеоблогер натхнення шукав у природі, а саме в ящерок Василісків, які вміють бігати по воді завдяки швидким і потужним поштовхам своїх лап. Врешті інженер зібрав спеціальне взуття з алюмінієвими рамами, водостійкими акумуляторами і потужними електромоторами з підводними такими гвинтами по 10 кінських сил на кожну ногу на секунду, що майже як 4 мотори для човнів. І блогер, він провів 3 дні пілотних випробувань своїх оцих чудо-черевиків, і мета була досягнута. Він зміг пройтися прямісінько по воді. І, до речі, на свій винахід блогер витратив $4,500. Тому раптом хочете ходити по воді, будь ласка, $4,500, і все в цьому житті можливо.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай нас

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас вже 16:14. Вечірня година настає, приходить романтика. І якщо ви раптом планували сьогодні зі своєю коханою людиною сходити кудись на побачення, то розкажу вам один ритуал, який допоможе розпалити ту саму справжню іскру. Значить, дивіться, радять експерти цей ритуал виконувати за 20 хвилин до зустрічі. І цей ритуал допоможе бути більш відкритим і допитливим, щоб виникла та сама хімія на побаченні. Дивіться, цей ритуал – це не сходити в душ чи щось подібне. Це в нас, в принципі, ну, і так зрозуміла історія, а ритуал в іншому. Значить, за 20 хвилин до побачення радять нам присвятити час одному або кільком простим заняттям, щоб набратися енергії. І, наприклад, радять подивитися відео з північним сяєвом, або увімкнути музику, яка викликає сильні емоції, або прогулятися на природі без телефону. Чи можна, наприклад, помедитувати. І сенс в тому, щоб під час цих штук пробудити в собі почуття спокою, комфорту і благоговіння. От, такий стан, власне, і робить нас з вами відкритішими. Тому радяться, щоб все було добре на побаченні, за 20 хвилин до нього зробити що? Правильно, або помедитувати, або погуляти на природі без телефону, або слухати музику, яка викликає сильні емоції, або дивитися відео з північним сяйвом, і, власне, побачення буде супер. Якщо побачення не вдалося після цього, значить, ви недостатньо благоговіли перед північним сяйвом. Експерти ж не помиляються, правильно? Правильно. Не точно, але окей. Менше з тим. З цим розібрались, тепер давайте до хітів на Люкс FM. Вони в нас за кілька хвилин буквально.
1: Реклама. Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
6: Чуєш?
1: Вегас-24.
7: Гра кличе.
1: Вегас-24.
7: Завантажуй та грай.
1: Вегас-24.
7: Найкращі ігри на Вегас-24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, це ідея.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі!

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко, і ми поступово наближаємося до завершення робочого дня. Треба сьогодні зайти виспатися, набратися сил собі на вівторок і на весь тиждень. І розкажу вам простий спосіб, який допоможе, друзі, якраз таки покращити наш сон і зробити так, щоб він дійсно відновлював, а не оце от усе непонятне. Називається цей спосіб 10-3-2-1-0. Отакий от відлік. Але суть його проста. Насправді ці 5 цифр – це 5 кроків. Цифра 10, вона означає, що за 10 годин до сну не вживати кофеїн. Цифра 3 означає, що за 3 години до сну уникати алкоголю і важкої їжі. Цифра 2 значить, що за 2 години до сну треба завершити роботу і уникати стресових справ. Цифра 1 – це за 1 годину до сну відкласти телефон, комп'ютер, інші гаджети, оце от все. І останнє – це цифра 0, це, власне, 0 повторів будильника. Тобто вставати потрібно одразу після першого сигналу, не натискаючи цю от кнопочку мою улюблену відкласти. Як, власне, працює ця вся історія? І чому отаке от є правило 10-3-2-1-0? Справа в тому, що всі ці штуки, як кофеїн незадовго до сну, алкоголь, важка їжа, стреси, робота, гаджети – це все впливає на наш сон, на наш організм, і через них наш організм не входить в режим відпочинку. Тому, власне, і радять дотримуватися нам оцього от правила. Тому ще раз нагадую, дивіться, за 10 годин до сну не вживати кофеїн, за 3 години до сну уникати алкоголю і важкої їжі, за 2 години до сну не працювати і уникати стресу, за 1 годину до сну відкласти телефон, комп'ютер, інші гаджети і зраночку вставати з першим сигналом будильника. Правда, оцей от останній пункт звучить так, ніби експерти ніколи не чули про ту чарівну кнопку ще 5 хвилин, а потім ще 5 хвилин і ще відкласти. Ну, але нічого, може вони колись також до неї доберуться, і тоді правила гарного сну у нас будуть інші. Але поки давайте до погоди розкажу вам, якою вона буде в нас завтра. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам переважно в Україні хмарну погоду, але з проясненнями, і прогнозують нам короткочасні невеликі дощі майже скрізь. Без опадів буде на сході країни, в Одесі і частково на заході. Температура повітря в нас на сході при цьому підніметься до плюс 28 градусів. В центрі очікуємо 22-26 тепла, на півдні максимум плюс 27 і на півночі та заході від 19 до місцями 22-23 тепла. У столиці на завтра синоптики прогнозують нам переважно хмарну погоду і такі дощі протягом всього дня можливі, а температура повітря підніметься максимум до плюс 23 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер Пшашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пшашківське. З історії народжується смак.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Усе, що ти любиш в Люкс FM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс TV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс TV. Новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ та Ю ТВ. Ти слухаєш Люкс FM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс TV на твоїх екранах.
7: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
8: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
9: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
7: Що зі мною таке?
9: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
3: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас вже 16:58. Час вечірній, то наближається і наближається. Я не втомлююсь вам про це нагадувати, тому що в понеділок, мені здається, найочікуваніше, що може бути, це завершення робочого дня. Поки ми чекаємо на те завершення, знаєте, тут в Києві встановили скульптуру з фестивалю Burning Man. Тому буде чим киянам і гостям столиці зайнятися після роботи. А якщо ви, наприклад, з іншого міста і думали приїхати в Київ, то також буде чим зайнятися і що подивитися. Детальніше розкажу про це за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, 17.03, час хороших новин, тож розкажу вам про те, що у Києві встановили скульптуру з фестивалю Burning Man. Анна Різадзінова зізналася, чого чекає від залицяльників, а в Іспанії тим часом створили батальйон пожежних віслюків. Знаєте, якщо ми не їдемо на фестиваль Burning Man, то фестиваль їде до нас. От тепер в столиці України, прямо перед будівлею Міністерства закордонних справ України, встановили грандіозну 8-метрову скульптуру «Фенікс», виконану у формі нашого герба «Тризуба». Цю неймовірну, насправді, сталеву інсталяцію створили українські митці Олексій Сай та Богдана Косміна. А от історія цієї скульптури теж вражаюча. У 2023 році її представили на легендарному американському фестивалі Burning Man у пустелі Black Rock. Тоді, під час, власне, презентації, інсталяцію спочатку захистили дерев'яним коробом, точно так само, як в Україні захищають від обстрілів наші історичні пам'ятки. Після цього короб урочисто спалили, відкривши світу потужного такого металевого фенікса, як символ нашого відродження з попелу після будь-яких руйнувань. У МЗС підкреслили, що відтепер ця скульптура перед їхньою будівлею слугуватиме таким потужним інструментом міжнародної дипломатії, нагадуючи при цьому всьому світу про незламність українського духу та культури. Українська титулована гімнастка, красуня Анна Різадзінова розповіла про своє особисте життя і про знайомство з чоловіками. Так, у новому випуску програми «Тур зірками», який вийшов на ютуб-каналі «Люкс FM», спортсменка зізналася, що практично завжди відчуває на собі захоплені чоловічі погляди. Але, за словами Різадзінової, перейти від погляду до реального знайомства наживо наважується далеко одну. Не кожен чоловік. Саме тому більшість її знайомств за останній час відбуваються у соцмережах. Там, наприклад, Інстаграм чи Фейсбук, що насправді також популярна історія. Щоправда, цікавити спортсменку банальними фразами на кшталт «Привіт, красуне» чи «Як справи» не вийде, народ, треба трошечки креативу. І сама Анна каже, що вона реально чекає на креатив і на нестандартний підхід. І Анна Різадінова додала, що її серце зараз абсолютно вільне і змінювати статус холостяка стячки вона не поспішає, адже вона повністю зосереджена на собі, кайфує від цього стану, а найціннішими компліментами для неї сьогодні є щирі слова від інших жінок. Отак. Тому дівчата також можете писати Анні Різадзіновій про те, яка вона неймовірна красуня. Її бачила не так давно. Боже, яка вона красуня. Ну реально, ну нема чого додати. І наостанок про незвичайних держпрацівників в Іспанії, які, пообідавши, можуть зберегти цілі ліси. Там звичайні віслюки стали справжніми національними героями. Так, у національному парку Доньяна створили унікальний спецпідрозділ під назвою «Батальйон пожежних віслюків». Через шалену спеку і посуху в Україні щоліта лютують масштабні, насправді, лісові пожежі, але ці хвостаті рятувальники можуть їм запобігати. Значить, учасники батальйону – це віслюки на ім'я Мортаделло, Магаланіс, Леонор, Айноа та Уме. І вони мають чіткий робочий графік, а не то, що ви там собі могли подумати. З березня по листопад вони щодня по 7 годин патрулюють спеціальні протипожежні смуги. А їхня головна суперсила – це неймовірний апетит. Ось так. Тварини з'їдають просто всю суху траву і чагарники, які могли б стати паливом для вогню, випивають по 30 літрів води і повертаються відпочивати, повністю знешкодивши ризик займання на своїй ділянці. Отакі от вони і отакий от він – батальйон пожежних віслюків. Тепер також будемо знати. Так, ну і погнали, друзі, далі проводити цей вже вечір понеділка з хорошим настроєм, з Люкс FM і зі мною. Мене звати Катя Сташко. Погнали!
0: Ты слушаешь «Люкс»?

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це іде.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це іде.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це іде. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Ми проводимо з вами далі цей понеділок. Прекрасний перший робочий день тижня. І, до речі, крайній понеділок липня. І знаєте, потрібно цей от крайній, в принципі, тиждень липня проводити класно, проводити його музично і проводити його тільки з прекрасними людьми. А прекрасні люди є в нас на Люкс FM, і до нас вони дуже скоро прийдуться. Ну, крім нас, звісно, хто тут вже працює. А прийдуть до нас зіркові гості. Наша улюблена, насправді, рубрика, наш улюблений час, коли до нас приходять артисти зі своїми прем'єрами. І сьогодні до нас прийде неймовірна співачка М'ята і репер Хас, і вони будуть презентувати свій літній дуетний хіт під назвою «Я буду там». Дуже класно, насправді. Тому, дивіться, вони будуть вже буквально за коротеньку паузу. Не перемикаємось, чекаємо і будемо прем'єрити разом з ними їхній новий хіт.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Хочеш хіти?
2: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
1: Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA!
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ну що, друзі, як я і казала, у нас з вами тепер, я тут сижу не одна, тепер я з зірковими гостями, які прийшли до нас сьогодні з неймовірною прем'єрою. Я одразу вам їх представляю. Це неймовірна співачка М'ята і репер Хас. Будь ласка, ці оплески для вас.
1: Дай Боже здоров'я. Бачите, то все там під вікнами люди стоять.
0: Так, ми зібрали, всі прийшли, всі знали, що ви будете.
1: Таку духоту, представляєте, як нас люди люблять?
0: Взагалі.
1: Чи то вас, чи нас всіх.
0: Води вже не вистачає на всіх. Так, ну що, розповідаєте, як вообще ваш настрій? Як ваше літо?
1: Тако, от яке літо, такий настрій.
2: Так. Ну, сьогодні 30, завтра 23, ми вже говоримо з Хасом, що старість.
1: Говорили, що з тобою поза ефіром, що взагалі в серпні має бути -2.
0: Да,
1: я зараз включу бубнящого діда і на тому кінець.
0: Знаєш, рано чи пізно ми всі включаємо того і діда, і бабусечку під під'їздом. Я таке люблю робити.
1: Там.
0: Але попри цю всю погоду, незрозуміло і все інше, ви творите. І ви сьогодні до нас прийшли з класною піснею. Але я хочу сказати про те, що я ж не просто так тут сьогодні сиділа, я діла, читала, готувалася.
1: Серйозно?
0: Да.
2: А от Дьомін, до речі, ніколи не готується.
1: Хто?
2: Дьомін.
0: А він такий, такий. Я скільки з ним не говорила.
1: Я йому
0: 2 рази
1: інтерв'ю давав, він ще звідкись читає.
2: Читає,
0: да? Телефону, да? Йому в режимі реального часу редактор пише зразу.
1: Ой, він готується.
0: Але, готується, напевно, не точно. Менше з тим, я згадала, коли готувалася про те, що реально 5 років тому у вас була ваша перша дуетна пісня.
2: Тумани.
0: Так, було. Після того у вас прям з'явився класний, така класна традиція, так? Кожного року ви робите нову пісню.
2: На свій день народження.
1: Якось так виходило. До речі, майже на кожне день народження ми випускали, або і правда ти провадиш кожного року точно по пісні.
0: А ви пам'ятаєте взагалі, коли ви перед тим, як зробити свою першу пісню, коли ви познайомились, яке було перше враження один в одного? М'ята, що ти думала про Хаса?
1: Це цікаво, до речі, бо я сидів тоді на ім'я, я був радіоведучим. І М'ята прийшла до нас представляти свою пісню.
0: Ага.
1: От мені цікаво, що ти подумала? Нас було троє.
0: Давай, кажи.
1: Прошу розказати, як і сильно тобі найбільше з цих 3 сподобався.
2: Ні, ти ж розумієш, якби ти мені не сподобався, то я б з тобою не співала.
1: Ну,
2: ти розумієш?
1: І це правда. Але там просто ще, крім того, більше ніхто і не співав.
2: Ні, але насправді мені творчість Хаса дуже подобається. Я йому вже це казала неодноразово. Та мені взагалі подобається те, що він робить, як він пише.
1: Дякую тобі.
2: Да.
0: А ти ж, по-моєму, тоді записував ще в прямому ефірі репчик читав.
1: Так, в мене була рубрика «Репдайджест». В мене тоді були просто ті пісні. Насправді, тодішня моя робота на радіо мені трошечки допомогла зрозуміти взагалі, як писати пісні, які не соромно приносити, щоб потім тобі не казали «Ні, ми не поставимо ту пісню».
2: Але взагалі, знаєш, коли тебе вперше побачила? Це було у Львові.
1: Ні, М'ята.
2: Да.
1: Та це неправда.
2: Та
1: ми з тобою вперше побачилися в Вінницькій області.
2: Це ти мене побачив, а я тебе не пам'ятаю.
0: Ти мене побачив, я тебе не бачив.
2: А я тебе там не бачила, розумієш?
0: Я була зайнята.
2: А я у Львові його побачила. Він стояв, якраз розмовляв, я так подивилася, думаю...
1: А я борзий тіп.
2: Класний.
0: Хас, а ти що подумав про М'яту найперше?
1: А мені насправді дуже подобалася оця легкість, тому що, я завжди говорю, я думаю, що, звісно, що тобі зараз треба буде сказати, ні, всі зірки шоу-бізнесу приходять чемні, виховані і класні, але це брехня. Це брехня. Всі приходять, хтось напише, не прийде, хтось приходить і дає важності своїм пісням, хтось щось розказує, яке воно вау, лапайте мене з тобою, одному нема що. І всі такі,
0: деякі за одного навіть не про те, щоб
1: І просто, коли прийшла М'ята, я так дивлюся, просто по-скромному, роботяга, яка пише пісні, яка старається, яка щось робить, хоче щось розказує, щось доносить, щось намагає, і так і та пісня, і про кліп, і так воно живе тим. Я собі думаю, а ви, фраєра, поприходили перед тим, щось розказуєте, пиришки, попиришки, якісь там, щось там в тебе, як там в
0: кім. І де ви зараз?
1: Де ви зараз? Де? Аж замурашило мене, так сказав сам від себе.
0: Реально замурашило тебе. Клас! Отак от. І, власне, отак от, а потім і все і почалося. У вас закрутилося, завертилося, і тепер у нас є ще 5-та вже пісня.
1: Так.
0: Під назвою «Я буду там», я знаю, що там теж не дуже особлива історія створення, тому що ти її створив то.
2: Взагалі у нас 6. 6 же.
1: Ну, 6 це, якщо рахувати, коли ми брали участь в концерті пам'яті Степана Гіги, то ми ще переробили «Білу вуаль», але там куплети все переписали. Але так, з таких авторських 5.
0: 5, так.
1: Та що, я не люблю ту історію розказувати, бо я так романтично не вмію. Це М'ята вміє гарно, бо вона вміє гарно копіювати.
2: Ні, просто як пісня писалася. Хас якраз був після операції і відходив від наркозу. Я ж там, у нас музичка та вже паралельно була трішки готова. І я собі там наспівала вже. Думаю, Хас відійде, я йому покажу, все. Я пишу кружечок в телеграмі. Хас, я все придумаю. А він такий, кажу, Хас, ти як? Я виходжу від наркозу, він реально тільки від наркозу, в венах, знаєш, там ці катетери
1: там
2: стоять.
1: Там ще щось було, так.
2: Так, і він такий, я все вже придумав.
0: За тебе. Видаляє все, що ти там зробила.
2: Я думаю...
1: Чесно, мені, коли вона розказала, я не пам'ятав, що вона сказала, що я написала. Тіба, я такий, я просто так хотів сказати, що я вже написав.
0: Тобі було байдуже, що вона там каже?
2: А я така думаю, ну як я можу, знаєш, щось сказати Хасу ні? Я ж не можу йому сказати ні, розумієш?
1: Але вона вона сказала, добре, ти прийшли, послухай. Рух там, знаєш, Бог знає.
0: Ну так, так, ну звідки хто? Хто знає, що людина під наркозом та там пише
1: в своїй голові? Я знаю, що під наркозом.
0: Це цікаво, так? Ви потім, коли зустрілися і почали далі робити, працювати над цією піснею, у вас є якісь суперечки між собою зазвичай в час цієї роботи?
2: Тут взагалі ні. От не повірите, ну немає. Я не знаю, що так сумно.
1: Я не знаю, я просто якось так собі намагаюся задати, щоб хоча б один раз у нас було, один раз за всю нашу співпрацю за 5 років, ну це не суперечка була.
2: А, ну кажи, я не пам'ятаю.
1: Один раз, це в нас називається правка. Знаєш, коли вносяться правки, це було з піснею «Дельфіни».
0: Так.
1: Тому що я написав приспів, і там було «А люди танцюють, бо всі люди як тіні». І я такий заспівав, м'ята послухала, така «Все, все таки лишаємо, давайте які тіні перепишемо на дельфіни».
3: Та давай!
0: Ти навіть не сперечався.
2: Бачиш, я не сперечаюся з ними, він зі мною. Так і живемо.
1: Може, в нас після наркозу, я звідси знаю.
0: Але у вас точно повний меч. Так, ну давайте тоді слухати, до чого цей меч довів зараз. Прем'єра «М'ята і Хас». Пісня «Я буду там» на Lux FM.
4: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: була прем'єра в нас на Люкс FM. Я та Хаса, я буду там. Пісня «Ми освітаємо». Дуже насправді. Та що, Катя, ви щось як кнопочку не нажала? О!
1: О! То люди по цьому по сигналу.
0: Я їм це, я їм подаю, там заграється лампочка, і вони такі: о! Дивіться, зараз буде знову. Оп!
1: Опа! Дякую вам.
0: Так, я вас вітаю. Дуже класна, дуже літня насправді прем'єра. Я її вже слухала, я її вже і дивилася, тому що вийшов кліпчик. Кліпчик дуже гарний. Прямо на Сицилію їздили.
2: Ми з Хасом на Сицилію їздили.
1: Так, дивіться, ми їздили на Сицилію.
0: Наркозу, чи під час наркозу це було?
1: Я їздив під час наркозу. От зайдіть, подивіться, напишіть коментарі, як ми поїхали на Сицилію. Скажете вашу думку.
0: Потім поділюсь з вами анестезіологом, який буде в наркоз.
1: Так. У мене є прекрасний анестезіолог, капнете зі мною потім.
0: Скажіть мені, як цей кліп, коли знімали, довго готувалися? Бо там такі танці.
1: Прямо розказати тобі чесно?
0: Так, я хочу знати.
2: Давай, розказуй.
1: Знаєш, через що цей кліп дуже класний?
0: Через що?
1: Через те, що мене там дуже мало.
0: А ти знаєш, спеціально не захотів,
1: а знаєш, через що мене там дуже мало?
0: Ти був під наркозом?
1: Ні, через те, що я прийшов на останні 15 хвилин зйомки.
2: Ну, тому що він був людина після операції, розумієш?
1: Ну, коротше, мені там особливо танцювати не можна було. У мене ще там була якась робота. І я пам'ятаю, лечу ті затори київські. Я пам'ятаю, лечу, а мені кажуть, ну дивися. В принципі, хвилин ще 20, і режисер, оператор, світловик, всі згортають палатки і їдуть звідси. Ну, ми просто, я просто влітаю, я не пам'ятаю, по-моєму, я там десь в кущах переодягнувся. А, я ж не сказав, де це було, це на ВДНГ було. Тому в кущах.
0: Не на Сицилії.
1: Так, от там в кущах переодягнувся, і щось там, от, там що навіть, якщо ви будете уважно дивитися і сповільнити на другий раз, то може ви зафіксуєте кадр, де з мене тече піт. Якщо ви,
2: є такий,
1: якщо ви зауважите цей кадр і пришлете мені скріншот, я вам щось подарую.
0: О, отак. Я буду шукати тепер точно.
2: А уявляєш мій стан, коли я чекаю Хаса, він каже, ну я вже скоро буду.
1: Їду.
0: Так весь день, так? До того ранку.
2: Ні, ну я плюс-мінус розуміла, о котрій годині він буде. І я розумію, що реально через 20 хвилин вже звертається вся знімальна група. І я стою і така, ні. Ну, він не може не приїхати.
1: Такого просто ні разу не
2: було. Такого ні разу, ні. Я Хаса знаю, він не може це зробити.
1: Ну, на 15 хвилин, але...
0: Ну, залетів таки, ну, слава Богу. М'ята, ти довго готувалась, то все вшила? Бо ти там витанцювала, дай Боже.
1: Боже, м'ята тільки мені відоси з репетиції присилали.
2: Я їздила на репетиції, летіли ракети, летіли шахеди. Ми одночасно танцювали, робили постановки. Я Хасу паралельно це все відправляла, щоб він хоча б дивився.
1: З надією, що може я щось вивчу.
2: Так, може він щось вивчить, ну, один там рухнішкою. Я думаю, там все інше, я сама зроблю.
0: Я вивезу цю движуху.
1: Я вам дуже вдячний за той рух. Права рука, ліва рука, нога, ліва.
2: Ну, скажи, круто.
1: Класно.
2: Так. Ну, а на зйомці, 3 години зйомки, звичайно, я відтанцювала без перерви на підборах. Люди сиділи, всі залипали в ресторані і замовляли максимальну їжу, тому ресторан нам дуже вдячний.
0: Оце там виручка, там була виручка нормальна.
1: Перший раз, коли не ми платили за локацію, локація нам.
2: Так. Але мій поперек сказав «добрий вечір» і тижні 3 я лікувала його.
0: Боже, які... от на що, на які жертви йдуть артисти, щоб зробити красу. Один приїжджає на майданчик на 15 хвилин, а друга попереком жертва.
1: Кожного різні жертви. Кожного різні жертви.
0: Тому, друзі, ви обов'язково зайдіть на ютубчик, подивіться кліп «М'ята», «Хас», «Я буду там» і поставте лайк, напишіть комент, власне, на якому, на якій секунді ви побачили «Піт» «Хаса».
1: Так, мені скріншотом, будь ласка.
0: В особисті, в дірект, будь ласка. Ага.
2: А я також рахуюсь. Мені теж щось буде.
1: Ні. Я подумаю тобі щось інше.
0: Так, і поки ви заходите і дивитеся кліп, ми ще поговоримо з вами про творчість, але спершу ви прийшли на люкси. Ви ж пам'ятаєте, в нас ми просто так не відпускаємо гостей.
2: І ми також.
1: То знаєш, як мастіфи. Ти в гості заходь, але там вже з гостей випускаємо тільки, коли господар позволить.
0: Заходь, не бійся, виходь, не плачеться. Це воно. Ми підготували для вас рубрички, щоб перевірити ваш зумерський сленг.
1: Зумерський сленг?
0: Зумерський сленг.
1: Ну, давай попробуємо.
0: Хто буде перший починати?
2: О, Боже, давай.
1: Давайте. Да, давай ти почнеш.
0: Так, окей. М'ята, готова?
2: Ти мене підстраховуєш. Раптом що?
1: Дивись, то не той квест, в якому я би сильний. Тому...
0: Так, ну що, ми готові. І у нас М'ята в нашій рубриці «Зумерський сленг».
2: Ой-ой.
0: Погнали. М'ята, імба, це що? Імба, точніше.
2: Не знаю, знаю тільки мультик Сімба.
0: Імба – це щось дуже круте, тепер будеш
2: знати.
0: А,
2: імба? Окей.
1: А, ми казали бімба.
2: Бімба, так, точно.
0: Тільт.
2: Тільт?
0: Тільт.
2: Тільт – це Ліберман. Ой.
0: Ну, майже, майже.
1: Анана. Добрий вечір.
0: Є ще варіант? Ні? Давай, я тобі зараз відкриваю цей зумерський сленг. Це поганий настрій.
1: А,
0: тільт.
1: В
0: мене сьогодні тільт. Отак от.
1: В мене тільт.
2: О, Боже, тільт. Я давно так не сміялася.
0: А, шиперити. Знаєш, що це таке?
2: А, я знаю, що таке стантити. Ти знаєш, що таке стантити?
0: Ні.
2: Я вже пробувала. Бачиш?
0: А що таке стантити?
2: Стантити – це коли ти на задньому колесі, на самокаті піднімаєшся, і воно так, знаєш,
0: я думала,
1: звідки ти то знаєш? Мене,
2: ну, мене син 11 років, розумієш?
0: Я пам'ятаю, ми на велосипедах робили, робили ми козочку, ми називалися в дитинстві.
2: Ні,
0: це
2: стантіть називали.
0: Понятно. А знаєш, що таке шиперити? Це хотіти, щоб двоє людей були парою. Типу, ну, це зводити, знаєте, один з одного.
1: Типа партнершіп.
0: Так, давай, норміс.
2: Ну, типу, норм все. Типу, все окей, так.
0: Звичайна людина. Отак от. Форсити. Ти маєш це знати.
2: А, ну...
1: Ну, типу, розповсюджувати.
2: Типу, да.
1: Щось
0: таке. Да, активно да. Просувати. І давай останнє. Бос КФСІ.
1: Що?
0: Бос КФСІ.
1: Генерал-лейтенант. Полковник.
2: Генерал.
1: Або полковник. Ну, він був полковником. Той, хто придумав КФСІ.
2: А, бос КФСІ?
0: Ви занадто розумно підходите до цього питання, люди.
2: Ми занадто глибоко підходимо, розумієш?
0: Ти людина з трошечки надлишковою вагою.
1: Ага, що про це думає Дональд?
0: Дональда ми ще не питали, але хорошо. До речі, а скажи мені ще, М'ята, ну, просте слово, теж маєш знати. Шеймити.
1: Шейм.
0: Шейм.
1: Шейм.
0: Засуджувати. Засуджувати, соромити.
1: Вообще не туди всі слова переклали. Зумери. Вчіть англійську.
0: Ну, норміс десь там недалечко був, проходив.
1: Так,
0: ну що.
2: Тому що, знаєш, один придумав, а інший потягнув. Отак і так.
0: Ну так оце життя. Так.
1: Ти якщо розказала історію нашого дуету. Давай.
0: Знайомства. Погнали. Хас в нашій рубриці «Зумерський селен».
1: Прекрасно.
0: Тож, олди.
1: Ну, це ми, миленіали.
0: Ну, люди, які давно в темі.
1: Трошки старші, ніж зумери.
0: Старички, старички. Окей. Бос художки.
1: Ну, якщо художки, то, напевно, людина, яка вміє малювати.
0: Ну, в принципі, воно близько. Це неформал.
1: А, то я в школі був босом художки?
0: Так, виходить.
1: Прикольно, добре.
0: Хорні.
1: Ну, це пов'язано щось з хорором? Типу, що? А, є категорія така на тих сайтах, ну, добре, не скажу. Хорні. Ну, це ж кажу, хорор.
0: На тих сайтах,
1: це...
0: на дорослих?
1: Так.
0: Ну, ти близько. Викликаючи сексуальний потяг.
1: А, супер.
2: Вау.
1: Я ж знаю, що, зумери. Я ж у вашій темі.
0: Супер просте. Юзати.
1: Ну, та, ну, юз. Як перекласти тебе? Використовувати, використовувати.
0: Ну, так, молодці, окей. NPC.
1: Так, дивись.
2: Закінчувати.
1: Чекай. NPC – це абревіатура.
0: Абревіатура англійською.
1: And natural password.
0: NPC.
1: NPC. Так от, дивись, не знаю.
0: Не знаєш, я теж не знаю. Людина, я скажу, я прочитаю, мені написано. Людина, яка не має власної думки і нічим не цікавиться. NPC. Отак от.
1: Цікаво, як воно розшифровується.
2: А цікаво, а американці також так говорять, ні?
1: Якби ти знала, як вони...
0: Наша SMM-контент, менеджер-контент...
1: Махає головою, що так.
2: Вони знають, що вона була. З'явився такий сленг.
0: Так, рофлити.
1: Ой, це щось недавно мені розказували. Рофлити – це... Боже, я десь недавно це чув.
2: І я також чула це слово.
1: Це щось таке, типу... Це щось, що ми точно часто робимо.
0: Так, так.
1: Рофлити, рофлити.
0: Ми сьогодні весь вечір просто хі-хі та ха-ха.
1: А це рофлити? Значить, ржати?
0: Жартувати.
1: Жартувати,
0: приколюватися, так.
1: Рофлити, Боже.
0: Саме так. І давай ультанути.
1: Ультанути?
0: Так. Ультанути.
2: Типу, поставити ультиматум?
1: Я теж про це подумав.
0: Я теж про це подумала, але ні.
1: Але ні, а що це?
0: Вистрілити, зробити щось неочікуване добре. Ультанути. Таке щось сильне, що всі в шоці, в хорошому. От.
1: Слухайте, жили б ви зумери в мене на районі, вчилися б ви в моїй школі, ви б так ультанули, що вам би і рофла не вистачило.
0: І туди б ультанули, не тільки. Я хотіла, знаєш, що тобі ще сказати?
1: No.
0: Тобі прям сподобається це. Сігма.
1: О, сігма – це ж латинь. Це буква. Мені сподобалася вона. Ну-ну.
0: Це крутий самотній вовк, типу.
1: А що ви? А що ви думаєте стосовно Омеги? Омега – це самотній вовк. Альфа – це той, який...
0: Це Альфа.
1: Альфа – це в стаді, а Омега – це вигнанець. А Сігма – вообще там не було.
0: Поняли, зумери? Все, я пішла.
1: Дуже прикольно. Дуже прикольно. Дивись, от логіка зумерів. Значить, є алфавіт латині, так? І в тебе є в кінці Омега, і в цьому ж алфавіті в тебе є Сігма. І тобі, як тобі пояснюють? Тобі кажуть, що таке м'який знак? І ти така, ну, м'який знак – це буква. А ти тобі, ні, м'який знак – це І. Отака логіка зумерів.
0: Отакий получився в нас сьогодні вихід в ефір і прем'єра треку. Нові слова вивчили від зумерів. І трек запрем'єрили. Господи, все, вже язик поламався. М'ята, Хас, я вам дякую.
1: Ми тобі дякуємо.
0: Дякую, ви пройшли цю перевірку. І дякую вам за новий класний трек. Я буду там, заходьте, дивіться кліп, слухайте на всіх стрімінгових платформах музичних.
1: Це правильно.
0: Просувайте наших українських артистів і слухайте нашу класну українську музику. А вам дякую і приходьте ще.
1: І тобі дякую.
0: Тільки не через рік, а швидше, будь ласка. Да, дякую.
1: Ми готові. Слова придумали.
2: Да, у нас день народження скоро.
0: О, супер, ну ми чекаємо.
3: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Читаєш книжки? Купуй їх на Magogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Magogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Magogo Books. Читати добре.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
3: Слухаєш Люкс ФМ? Тепер дивись Люкс ТІВІ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТІВІ на Megogo, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопо-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТІВІ. Дивись те, про що говорять усі.
6: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги. Там на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
3: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам, друзі, з вами в Україні хмарну переважну погоду, але з проясненнями, і майже скрізь в нас прогнозують дощі. Десь короткочасні, а десь прям такі помірні. Без опадів буде в Одесі, на сході країни і частково на заході. Ну а щодо температури повітря, то найтепліше буде на сході, максимум плюс 28 градусів. В центрі від 22 до 26 тепла, на півдні плюс 27 вдень очікуємо. І на півночі та заході від місцями 19 до 22-23 тепла. У столиці нам прогнозують завтра переважно хмарну погоду, дощі і дещо прохолодніше, ніж сьогодні. Максимум плюс 23 градуси.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій.

0: Так, друзі, ну що, 17.56 до 18 лишається буквально 4 хвилинки, і це дуже прекрасно, тому що, як ми знаємо, о 18 у нас офіційно завершується робочий день, так? Тому ще 4 хвилиночки, і будемо просто вилітати. І вилітати будемо під улюблені хіти із класною компанією, з Lux FM, і з хорошими новинами, які ми для вас маємо. Тому що, друзі, тут Соломія Вітвіцька, відома ведуча, вона зізналася, як готується до пологів, а вона ж скоро вже стане мамою, тому всі деталі розкажу вам вже за 3 хвилинки у хороших новинах.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги. Усі хіти.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ну що, 18.00, час вриватися увечері, час робити це з хорошими новинами на Люкс FM. Тож розкажу вам про те, що Борис Джонсон зняв фільм про Україну. Соломія Вітвіцька дізналася, як готується до пологів, а вчені знайшли унікальну властивість шимпанзе. У Великій Британії відбулася, друзі, гучна кінопрем'єра, яка вже збирає овації і нагадує світу про нашу боротьбу. Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон таємно відвідав український фронт, аби зняти, друзі, власний 90-хвилинний документальний фільм під назвою «Борис Джонсон» у зоні бойових дій в Україні. От так називається цей фільм. Виявляється, що під час зйомок Джонсон тимчасово повернувся до журналістської роботи і спілкувався з воїнами, священниками, волонтерами, робив нотатки і навіть ризикував життям на передовій. Щоб залишитися непоміченим під час поїздок прифронтовими територіями, британському політику довелося сховати свою легендарну зачіску під балаклавою. А головна мета, до речі, цієї стрічки – закликати західний світ надати Україні ще більше сучасної зброї і показати світу незламний бойовий дух і винахідливість наших захисників. І Джонсон нагадав і зізнався щиро, що зняв цей фільм, бо він всім серцем любить Україну і він керується почуттям справедливості. І ми насправді дуже і дуже йому вдячні за цю неймовірну підтримку. Популярна телеведуча Соломія Вітвіцька, як ви знаєте, готується вперше стати мамою. І для програми «Тур зірками», що вийшла на ютуб-каналі «Люкс FM», зірка зізналася, що її вагітність минає просто чудово. А нещодавний ефір на телебаченні цілком, можливо, став для неї, до речі, останнім перед її декретною, власне, відпусткою. Соломія разом зі своїм чоловіком, військовослужбовцем, вже обрали пологовий будинок, власне, і зупинивши свій вибір на приватному медичному центрі. А от щодо партнерських пологів, то остаточне рішення зіркова

0: вийшов. Ну і наостанок ловіться дивовижне наукове відкриття, яке доводить, що математика у нас у крові від матінки природи. Американські науковці провели цікавий експеримент за участю двох видів мавп із зоопарку у Нью-Йорку. Чотириногі вони виконували завдання на логіку. Просто представте. За кожну правильну відповідь тварини отримували смачні фрукти. І результати вразили навіть самих дослідників, тому що мавпи змогли по 2-3 години поспіль вирішувати математичні головоломки. Боже, я б навіть не змогла 2-3 години поспіль вирішувати ото от все. Згодом ці, до речі, тести дали дітям, дошкільнятам і дорослим із різних куточків світу. І виявилося, що мавпи справляються з геометричними завданнями практично на рівні маленьких дітей. За словами науковців, це доводить, що базова геометрична інтуїція зародилася в ході еволюції ще задовго до появи перших шкіл, підручників і самої математики. От така ото історія. Так, ну і погнали, друзі, далі вриватися вже у цей вечір понеділка з Люкс FM, з хорошим настроєм і з улюбленими хітами.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай нас

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, 18.15 в нас і вечір офіційно в нас стартував. Вечір понеділка. Можна спокійно відпочивати і, звісно, вітати всіх медичних працівників України. Тому що, якщо ви забули, я вам нагадаю, сьогодні день медпредставників всіх медпрацівників і представників також всіх лікарів наших. Тому обов'язково привітайте. Наші медпрацівники, вони найкращі, чесно. Я знаю, що кажу, бо в мене купа родичів і друзів, які за кордоном. І найбільше, чесно, за чим вони сумують, це за нашими фахівцями, реально. Тому цінуємо їх, бережемо їх і їхні нерви, щоб вони берегли нас. І цінуйте лікарів, бо тільки вони можуть спокійно слухати історію симптомів на 40 хвилин і ще не втратити віру в людство. І, до речі, маму свою і бабусю також я ще раз вітаю, бо вони в мене теж медпрацівники. І, чесно, я не знаю, як я без них була б. Ну, як муха в окропі пропала б, чи як там правильно кажуть. Тому так, цінуйте їх, вітаємо медиків, медпрацівників, лікарів. Погнали, власне, їх вітати далі, якщо ви ще цього не зробили. І погнали вриватися увечір. Вечір понеділка з хорошим настроєм. Я, Катя Сташко, буду вас на цьому відпускати. До зустрічі з вами завтра. А хай ваш вечір буде класним, з хорошим настроєм. І проводьте його, звісно, разом з Люкс ФМ. Далі ще більше улюблених хітів для вас і вашого класного вечора.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
7: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від Люкс ФМ тепер на ТВ. Вмикай Люкс ТВ на Мегого, Кейстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди Люкс ФМ – усе це на Люкс ТВ.

0: Хочеш хіти? Є.
1: Улюблена ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
0: Реклама.
1: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги!

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі!

0: FM.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяє там в Україні переважно хмарну погоду, але з проясненням і майже скрізь можливі короткочасні, а місцями і помірні дощі. Без опадів нас на сході країни, а також в Одесі і частково на заході. Температура повітря буде коливатися на півночі і заході від 19 до переважно 22, а місцями 23 тепла. В центрі 22-26 вище нуля, на півдні в день максимум до плюс 27 градусів, а на сході місцями до 28 вище нуля. У столиці на завтра синоптики прогнозують нам переважно хмарну погоду і дощі протягом дня, а максимум температура повітря підніметься до плюс 23 градусів.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
2: Партнер «Пшашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Люкс.ФМ». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пшашківське. З історії народжується смак».
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
5: Жальне радіо.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», Таня Татарченко і сексі мачо Слава Дьомін. Улюблений жінок з вами тут. Що?
2: Нічого.
1: Я жодної дівчини не розчарував.
2: Так, ну, так звісно.
1: Не треба розказувати.
2: Звісно, вони просто хотіли, щоб все швидше закінчилося. І ти в цьому їх не розчарував. Слава теж дещо зберіг після останньої відпустки.
1: Ну, було, до речі.
2: Так, потім лікував це 2 місяці.
1: А у вас сумоїсти були в житті? Бо я просто бачив деякі фотки. Ви там в таких позах, що я розумію, що каратисти у вас точно були. Гімнасти з йогами теж. От цікаво, що сумоїсти були. А там в одній позі, до речі, на фоці, Танечка, у вас де голова просто? І язик, Танечка.

0: Їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти, їсти.
1: Добре поїсти.
2: О, це іде.
1: Качина ніжка, конфі,
0: борщ,
1: кисалатик.
2: О, це іде.
1: Котлетка,
0: пюрешка.
1: Добре поїсти.
0: Їсти,
1: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.

0: усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати.

0: Дякую.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Усе, що ти любиш в Люкс ФМ, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс ТВ. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТВ. Новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ та Ю ТВ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТВ на твоїх екранах.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас
6: 24. Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай.

0: FM.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам в Україні переважно хмарну погоду, але з проясненням і майже скрізь можливі короткочасні, а місцями і помірні дощі. Без опадів в нас на сході країни, а також в Одесі і частково на заході. Температура повітря буде коливатися на півночі і заході від 19 до переважно 22, а місцями 23 тепла. В центрі 22-26 вище нуля, на півдні в день максимум до плюс 27 градусів, а на сході місцями до 28 вище нуля. У столиці на завтра синоптики прогнозують нам переважно хмарну погоду і дощі протягом дня, а максимум температура повітря підніметься до плюс 23 градусів.
0: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Оцепі банк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 18 серпня 26 року.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
11: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
12: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
14: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Megopack від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
15: Хочеш класний результат? Роби дію.

Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Megogo, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стидані совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.

0: хочеш хіти? Є.
1: Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
0: Реклама.
1: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги!

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Таня Татарченко і сексі мачо Слава Дьомін. Улюблений жінок з вами тут. Що?
2: Нічого.
1: Я жодної дівчини не розчарував. Так,
2: ну, так, звісно.
1: Не треба розказувати.
2: Звісно, вони просто хотіли, щоб все швидше закінчилося. Шо? І ти їх не розчарував. Слава теж дещо зберіг після останньої відпустки.
1: Ну, було, до речі.
2: Та, потім лікував це 2 місяці.
1: А у вас сумоїсти були в житті? Бо я просто бачив деякі фотки. Ви там таких позах, що я розумію, що каратисти у вас точно були. Гімнасти з йогами теж. От цікаво, що сумоїсти були. А там в одній позі, до речі, на фоці, Танечка, у вас де голова просто? І язик,
2: Таня.
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка». Реклама.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
2: Партнер «Пшешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Люкс.ФМ». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пшешківське. З історії народжується смак».
3: Ти слухаєш «Люкс.ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай LuxTV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на LuxTV.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Megopack від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
0: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти? Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
0: Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Споживання
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Гарячі 2000-ні на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
1: На свій смартфон.
3: Ти слухаєш?
4: Люкс FM. Включай!

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що сьогодні в Україні відзначається День пам'яті загиблих у полоні. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. 28 липня було обрано не випадково, адже саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших воєнних злочинів Росії – обстріл Волноваської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталі, а понад 130 отримали поранення. Цей цинічний і безжальний злочин проти українських воїнів є порушенням усіх норм міжнародного гуманітарного права та демонстрацією звірства і абсолютної аморальності Росії. Цей день пам'яті стане вічним нагадуванням про жахливі злочини, вчинені Росією, та жертовність українських захисників і цивільних, що опинилися в полоні. У Верховній Раді хочуть переглянути прожитковий мінімум. Голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев каже, що фактичний розмір прожиткового мінімуму мав би становити щонайменше 11-12 тисяч гривень на місяць. Оскільки наразі немає можливості встановити такий рівень виплат, зі слів Гетманцева, то буде й потрібно розробити план поступового наближення до нього. «Слуга народу» ще й пропонує, аби прожитковий мінімум не був автоматично прив'язаний до спецвиплат. Йдеться, зокрема, про зарплати суддів, прокурорів та інших працівників державного сектору. Це, мовляв, дозволить підвищувати соцстандарти для більшості українців без збільшення значних бюджетних виплат окремим категоріям. Далі про суттєве зростання зарплат у робітничих професіях. Один сервіс надання професійних послуг проаналізував ринок праці і назвав топ-професій, за які цьогоріч платять найбільше. Виявилося, що зараз найбільше платять у сферах автосервісу, будівництва та логістики. Наприклад, маляру штукатуру роботодавці готові платити і понад 65 тисяч гривень на місяць. Автомаляру, автоелектрику та далекобійнику обіцяють зарплати у 60 тисяч гривень. Окремо виділяються зварювальники та монтажники із зарплатами понад 40 тисяч гривень. Менеджери з продажів у роздрібній торгівлі отримують у середньому 38 тисяч гривень. Однак найвищу медіанну зарплату все ж таки отримують стоматологи – близько 150 тисяч гривень на місяць. І це на 20% більше, ніж торік.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що сьогодні в Україні відзначається День пам'яті загиблих у полоні. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. 28 липня було обрано не випадково, адже саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших воєнних злочинів Росії – обстріл Волноваської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталі, а понад 130 отримали поранення. Цей цинічний і безжальний злочин проти українських воїнів є порушенням усіх норм міжнародного гуманітарного права та демонстрацією звірства і абсолютної аморальності Росії. Цей день пам'яті стане вічним нагадуванням про жахливі злочини, вчинені Росією, та жертовність українських захисників і цивільних, що опинилися в полоні. У Верховній Раді хочуть переглянути прожитковий мінімум. Голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев каже, що фактичний розмір прожиткового мінімуму мав би становити щонайменше 11-12 тисяч гривень на місяць. Оскільки наразі немає можливості встановити такий рівень виплат, зі слів Гетманцева, то буде й потрібно розробити план поступового наближення до нього. «Слуга народу» ще й пропонує, аби прожитковий мінімум не був автоматично прив'язаний до спецвиплат. Йдеться, зокрема, про зарплати суддів, прокурорів та інших працівників державного сектору. Це, мовляв, дозволить підвищувати соцстандарти для більшості українців без збільшення значних бюджетних виплат окремим категоріям. Далі про суттєве зростання зарплат у робітничих професіях. Один сервіс надання професійних послуг проаналізував ринок праці і назвав топ-професій, за які цьогоріч платять найбільше. Виявилося, що зараз найбільше платять у сферах автосервісу, будівництва та логістики. Наприклад, маляру штукатуру роботодавці готові платити і понад 65 тисяч гривень на місяць. Автомаляру, автоелектрику та далекобійнику обіцяють зарплати у 60 тисяч гривень. Окремо виділяються зварювальники та монтажники із зарплатами понад 40 тисяч гривень. Менеджери з продажів у роздрібній торгівлі отримують у середньому 38 тисяч гривень. Однак найвищу медіанну зарплату все ж таки отримують стоматологи – близько 150 тисяч гривень на місяць. І це на 20% більше, ніж торік.
0: Новини.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. І сьогодні в Україні відзначається День пам'яті загиблих у полоні. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страшені, закатовані або загинули у полоні. 28 липня було обрано не випадково, адже саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один з найстрашніших воєнних злочинів Росії. Обстріл Волноваської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталі. Понад 130 людей отримали поранення. Цей цинічний і безжальний злочин проти українських воїнів є порушенням усіх норм міжнародного гуманітарного права та демонстрацією звірства і абсолютної аморальності Росії. Цей день пам'яті стане вічним нагадуванням про жахливі злочини, вчинені Росією, та жертовність українських захисників і цивільних, що опинилися у полоні. У програму «Доступні ліки» додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно. Ще 87 з частковою доплатою. У Міністерстві охорони здоров'я пишуть, що йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, а ще для лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що вже можна отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Наостанок про тріумф українських спортсменів. 22-річний український сумоїзд Данило Євгусишин, який вражає Японію під ім'ям Аонішікі Арата, вже втретє виграв престижний кубок імператора сумо. На турнірі Данило виборов 12 перемог, повернув собі високе звання Одзекі та вкотре довів, що українська сила незламна. З потужною перемогою, до слова, хлопця привітало навіть командування сил спеціальних операцій ЗСУ і зазначили, що Данило боровся як воїн і переміг як воїн.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: 28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.